дойде. 4 часа новини. Европа на суверенните нации се разширява с още две формации – Нидерландския форум за демокрация и национално бъдеще на италианския генерал Роберто Ваначи. Това беше обявено на първата годишна среща на партията в германската столица Берлин. Така в Европа на суверенните нации вече влизат партии от 10 страни и има потенциал да разшири влиянието си в Европейския съюз, като постави акцент върху развитие на икономиката и намиране на мирно решение на войната в Украина, тъй като санкциите са неефективни, коментира председателя на Европейската партия Станислав Стоянов.

0: Всички ние се сблъскваме с икономическа рецесия, проблеми с миграцията, особено в Централна и Западна Европа. Настоящият свят, Европейския съюз твърде много се е идеологизирал, прекалено много бюрокрация, прекалено много спънки. Много е трудно в Европа да се предприемач, например. Това трябва да се реши чрез опростяване, чрез улесняване на предприемачеството, на бизнеса, като трябва да поставим икономиката отново на първо място. Много парите подкрепяме вече 4 години една война, без да използваме дипломацията. Това е недопустимо. Аз мисля, че европейските държави могат много повече на нивото на дипломацията. А до момента ние отново се ограничаваме само с санкции, които виждаме, че не могат до никакъв резултат. Хората продължават да загиват, а ние просто продължаваме да финансираме тази война.
1: Според Стоянов, проблемът с свръхдефицита се е задълбочил с приемането ни в еврозоната и решаването му е отговорност на новото управление. Хиляди чуждестранни студенти, на които са предложени места за следдипломна квалификация в британски университети миналата година, са направили неверни твърдения относно квалификациите си, според водеща консултантска компания за проверка, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Близо 5% от 55 000 кандидати, на които са предложени места в извадка от 45 висши учебни заведения в Обединеното кралство, анализирани от компанията Qualification Check през 2024-2025 година, не са получили предишните оценки или степени, които са посочили в кандидатурите си. Много други сред приблизително 150-те университета в Обединеното кралство дори не са направили подробни проверки за потвърждаване на квалификациите във време на разрастващо се фалшифициране на онлайн сертификати с помощта на цифрови технологии, се казва в съобщението. Ед Хол, главен изпълнителен директор на Qualification Check, посочва пред Financial Times, че липсва знание за това как да се извършва надеждна проверка, а с изкуствения интелект сертификатите в дигитален формат се фалшифицират много лесно. Данните ще предизвикат нови опасения по време, когато зависимостта на сектори на висшето образование от чуждестранни студенти е по засилен контрол и имиграционните правила се затягат. Този месец правителството повиши стандартите за проверка, изисквани от университетите за спонсориране на студентски визи. Най-много са фалшивите квалификации от университети в Нигерия, следвани от тези в Гана, Бангладеш, Пакистан и Канада. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Привърженици на проиранското шиитско движение Хизбула протестираха с нощи по улицата на Бейрут срещу рамковото споразумение, сключено между Ливан, Израел и Съединените щати, предаде Франс Прес. Според ливанската информационна агенция ННА, привърженици на Хизбула са обикаляли улиците на Бейрут с мотоциклети, по-специално в централните квартали в близост до парламента и по пътя, който води към летището. Поне един път е бил блокиран с запалени гуми. Ливанската армия е създала временни контролно-пропускателни пунктове по няколко улици. Времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно на източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 27 юни. Лято е. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем интересни истории от голям юбилей църковен в средата на Родопите, през Брюксел до Израел и, разбира се, през Етнографския музей при Българската академия на науките, който организира един много интересен семинар за фолклорната словесност. Така че бъдете с нас. Приятно слушане от името на екипа ни, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

0: Църквата в село Петково е изградена по силата на султански ферман, чества църковен юбилей и стана на 190 години в деня на рождението на св. Йоан Кръстител, 24 юни. Още за този храм в средата на Родопите разказва Радостина Колчева.
1: Църквата в Петково е една от 8-те църкви, изградени по силата на султански ферман през 1836 година. Ферманът е получен през месец април с разрешение да се поднови рушащата се църква на името на Свети Иван, но при условие построяването на храма да се извърши до 3 месеца. Местните християни спазили изискването храмът да се освети от гръцки митрополит на 2 юли 1836 година. Църквата е била ниска и вкопана в земя, само с два малки прозореца на южната стена. При строителството на църквата се включва цялото население на Петково според документите от изложбата 190 години от издаването на фермани за построяване на 8 църкви в Средните Родопи през 1836 година, експонирана в регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолян. Оригиналният ферман с разрешение на църковния строеж се съхранява в Държавния архив в областния град. 84-годишната си Вика Панайотова разказва.
2: Старата църква е била точно насреща, там е била. След това се построява тая новата църква, самите петковски искали да се направят и пак царя разрешава всичко. Така че църквата е много години, това е първата църква в този край. Църквата е построена по времето на турското общо и това е от цар

0: Камбаната и Фердинанд, хората искали да има часовник, да има, и той направил така, че построил, дал и часовник. Че камбаната се е била направена, но искали хората и часовник. Цар Фердинанд се спратили часовник и тая църква е построена много дам. Тук е било много борбени хора имало и много пробивни хора. Хора и до ден днешен ние сме такъв род. Много хора си искали църква тук и най-напред църквата била много малка. След това, благодарение на цар Фердинанд, са направили всичко възможно да направите една голяма хубава църква.
1: Храмът добива сегашния светъл и просторен вид с започналия през 30-те години на миналия век основен ремонт, при който той е издигнат по-високо и към него е построена нова камбанария. През 1936 година на камбанарията е поставен часовник, част от сумата, за който е дарена от цар Фердинанд. Часовникът работи и до днес, след като е извършена реставрация на часовниковия механизъм от преди 100 години.
0: Моите диди и прадеди, всичките са били още тогава много борбени хора. Много хора са били поборници и участвали в турската война. Петко воевода идвал тук. Пейо и Колю Шишманови са били организаторите. Моя дядо, моя прадядо, всички ти са били четници. Така че аз съм 84 годишна и се гордея, че съм от този борбен род, че съм внучка на тези борбени хора. И аз съм също борбена. Аз малко нещо правя, нещо, просто самия род, самите хора тук, петковци, са борбени.
1: Според Сейка Панайотова, този борбен дух на петковци е запазен и до днес, а построяването на църквата е доказателство как дедите ни са отстоявали българщината и християнската вяра. Така протича и живота ти, със смисъл, вяра в Бога и тиха молитва всеки ден.
0: И това за мен е в душата и в сърцето, че аз съм родена тук в това хубаво село и тая красота е няма никъде в цял свят. И така с отворени очи ще си идва от този свят, че съм вече възрастна и се гордея, че съм петков. Аз тук искам да ви погреба.
1: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките организира семинар на тема «Фолклорната словесност, традиции, състояние и тенденции». Част от него беше изследването от гадаенето до ехографа. Това са културни практики за узнаване пола на бебето на главен асистент доктор Анелия Манова, насочено към аудитория, любопитна да знае как на пресечната точка между медицината, ритуалите, традицията и семейството възникват нови форми на празничност. Особено актуални сред младите хора в момента. Повече ще чуем в разработката по темата на нашия репортер Мария Костова.
1: От формата на корема до ехографската снимка, от народното гадание до тортата с розов или син пълнеж на станалите модерни в последните 20-ти на години партита за узнаването на пола на бебето. Дали жената носи момче или момиче, най-вероятно един от най-старите въпроси, които съпътстват бременността, казва главен асистент доктор Анелия Манова, самата тя бъдеща майка бременна с второто си дете. Разказва за различните познати гадателски практики.
2: Една от първите характеристики на бъдещия човек е именно полът. Около това се натрупват редица надежди, предположения, семейни истории и има цял, разбира се, ансамбъл от суеверия, от гадания, и целта на всички тези културни игри е да овладеят бъдещето, да го подготвят човека за неочакваното, за новото, за различното. Традиционната култура имаме редица, разбира се, похвати, тъй като допреди появата на ехографа този отговор е абсолютно недостъпен за човек. Разбираме пола на бебето веднага след като то се роди. Можем да ги разделим на външността на майката, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, поличби. Често поверието е красива бременна, значи ще се роди момче. Открадната красота, както са наричали старите хора, ще се роди момиче. Блясъка на лицето – момче, пъпки и петна по лицето – момиче. Друг маркер, който хората са се опитвали да разчитат, мисля, че дори днешно време така чувам по групи и въобще в кабинетите. Остър корем – момче, широк корем – момиче, коремът издаден напред – момче, коремът страни – момиче. Редно е да споменем, че тези показатели изобщо, нали, не могат да бъдат ясен критерий, както вероятно всеки лекар ще каже.
3: Понякога има и съвпадения.
2: Да, точно. Те са просто едни наблюдения, които хората са извършвали векове и, как да кажа, малко ги се опитват да ги превърнат в факти. По хранителните предпочитания това също е известно. Сладкото е равно на момиче, соленото на момче и киселото. Ако яде повече момче, ако яде по-малко е момиче. Конци, може би това е най-често срещаната гадателска практика. Срещала съм и до момента някои хора, възрастни хора да предлагат да я упражнят върху бремената.
3: С пръстен, ли?
2: С пръстен, да. В различните населени места е различно дали пръстена ще е закачен върху коса му, да, или върху

0: конец, по пулса на жената, на китката, се държи конеца над китката и зависимост от това как се движи, имаме момче или момиче.
1: Тези традиционни вярвания може да се сторят на съвременния човек и като безсмислици, но при по-внимателно вглеждане ще забележим, че зад тези способи стои цяла система за интерпретация на света, казва изследователят.
0: Ако гледаме тялото на бременната, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, ако щете животните, които ще й се привидят, природните явления, всички те се превръщат в знаци, които могат да бъдат разчитани. Полът на невроденото дете не е непосредствено видим и именно за това културата създава множество пътища към това скрито знание. В този смисъл не става дума просто за предсказване, става дума за културна практика на тълкуване на света изобщо. В хуманитарните науки, казваме така, хората живеят в мрежа от значения, които сами са изплели. А това е подход на Клифърд Гиерц, класик в нашите науки. И можем да кажем, че за традиционния човек бременът се превръща в своеобразен текст, коремът, храната, ежедневните наблюдения в знаци, които могат да бъдат прочетени. Именно това се появява като идея и в изследването на Клод Леви-Строс, че човешкият ум непрекъснато се стреми да открива ред и структура в света. Дори когато не разполага със сигурно знание, той не понася добре неопределеността и започва да търси закономерности. Именно това всъщност се вижда тук. По-интересното за мен като изследовател е какво се случва, когато вместо да четем знаците, започнем просто да виждаме отговора на нашия въпрос. В ехографа полът вече просто го виждаме, не се налага да четем, да осмисляме по някакъв начин знаците около нас. И тук настъпва една промяна, която е много по-голяма от въпроса за пола на бебето. Ако досега сме се разполагали с един свят, който се опитва да разчита знаци около себе си, то с навлизането на медицинските технологии тази логика започва да се променя. Светът постепенно престава да бъде разчитан и започва да бъде визуализиран. И всъщност в 20 век този обрат е виден в много направления. И тук просто имаме един пример, в който още веднъж се проявява. И сега мен като изследовател повече ме интересува какво прави технологията различно, т.е. какви нови условия предполага, за да може културата да започне да се изменя на база новите открития.
1: И тук идва и другото. За съвременната празничност семейството, когато вече сме видели не знак, а факт и вече можем да го оповестим пред близките и пред света.
0: Когато светът се превръща от символен в визуален, ние получаваме така отговор, бърз и ясен. Но по този начин обаче губим една част от едно пространство за очакване, догадки и колективно тълкуване. Така изчезва един процес, който е бил не по-малко важен от самия отговор. И тук някъде се намества вече изследователския ми интерес. Очертава се едно напрежение, което вече технологията успява да реши. Когато технологията успява да реши проблема с информацията, става все по-осезаем въпроса за нейното преживяване.
1: Тоест, къде отива енергията, която преди е влагана в разчитане на знаци?
0: Да, защото тази енергия предполага някаква общност, жени, които тълкуват, имаме тук определени роли, майката, свекървата, бабите, акушерки, всеки дава своето мнение. Това е едно огромно поле, една мрежа от хора, заети с трепета около тази информация.
1: Да, която сега ехографа им отнема.
0: Със всяко време си носи своите недостатъци и предимства, така че ако можем да видим веднага пола, можем да се подготвим и психически, и ако щете от към по-практичната част с покупки, стая. Ние така или иначе живеем в едни доста по-практични времена, но какво става с символното значение на тази информация и въобще целият този процес? И аз вярвам, че новата тип празничност, която се организира около даването на отговора момче или момиче, е всъщност обратната връзка от културата. Тоест, културата се опитва да навакса целият този огромен технологичен прогрес. Хората очевидно изявяват желанието си да символизират, да сакрализират определени моменти и да ги романтизират. И разбира се, не бива да оставяме на заден план влиянието на социалните мрежи, на определен лайфстайл, който хората се опитват да представят и поддържат.
1: За тези, които твърдо вярват в медицината, а не в, както ги наричат, бабини деветини, нека чуят АГ специалиста доктор Ксения Чайковская от столична клиника, която обяснява в какви срокове бъдещите родители могат да разберат пола на бебето си.
2: Определеното на пола на бебето най-рано като срокове може да стане между 14 и 16 гестационна седмица. Това горе-долу се случва в женската консултация, като най-точно определяне се случва вече в 19-21 гестационна седмица при фетална морфология, когато се гледат не само половите белези на бебето, но и органчетата и още взето за гледа се бебето за големи фетални малформации на плода. Като позицията на бебенцето е определяща в този срок, защото когато бебенцето не застане по правилния начин, съответно пола много трудно може да се види. Но тъй като принципно в тези срокове бебенцето разполага така с малко повече място и е по-подвижно, с малко изчакване принципно се случват нещата и може да се определи пола. Между 14 и 16 седмица все още не сме абсолютно убедени, особено когато става въпрос за момиченцата. Момченцата се виждат по-бързичко и по-лесно като цяло, защото заради първичните полови белези, които имат те. Генерално, опитните акушер-гинеколози още около 13-14 гестационна седмица могат да предположат с вероятност до 80% пола на бебенцето. Вече, генерално, навсякъде се разполага с много добра ехографска апаратура, съответно ехографския преглед за определяне на пола, като най-добре, когато ехографа има 4D, разбира се, 3D, по възможност, но и стандартна 2D ехография принципно върши работа, нали, за определенето на пола. Гледна точка на генетиката, ако говорим за неинвазивните тестове, да, наистина, те определят пола в много по-ранни сроки, в които ние на практика можем само да предполагаме какъв е пола. А другото е съвече амниоцентезите и хорион биопсията, които наистина 100% ни дават отново пол, тъй като там имаме вече генетичен материал от самите структури на бебенцето, нали, околоплодни води при амниоцентезата или хорион биопсията, нали, която също е материал от бебенцето.
1: Както и повечето си колеги, е много наясно и с гадателските практики за узнаване на пол, защото пациенти им ги споделят. И за финал още от специалиста.
2: На всеки акушер-гинеколог, когато гледа ехографски бебето, независимо дали е по здравна каса или платен прегледа, ние си обръщаме внимание на половите белези на бебето, защото на нас е важно да видим хубави полови белези, защото знаете, че има генетични отклонения на плода, които се свързват с малформации на половите органи, което за нас е важно все пак да определим дали има такива или не. На нас не ни е важен пола, на нас ни е важно бебето да е добре.
3: Точно така. Не е важно момче или момиче, да е здраво.
2: Точно така, да.
1: За Хоризонт, Мария Костова.

0: Един от най-зелените квартали на Брюксел традиционно посрещат лятото творчески, като хората отварят домовете си за изкуство. Гости от цял свят и тази година имаха възможност да се включат в изложба и да покажат какво са сътворили. Квартал около Брюксел е известен с живописните си гледки и с чудесните възможности за културни посещения. Освен това, там се намира и българското посолство. Арт-историята продължава Даниела Големинова.
1: По традиция, всяка година на границата между пролетта и лятото, част от жителите на един от най-зелените и живописни квартали на Брюксел, Укъл, отварят домовете и градините си за изкуство. За един уикенд в Брюксел се събират различни творци не само от Белгия, но и от съседните европейски страни, включително и гости от Америка. Художници, скулптори, фотографи, визуални артисти и всеки показва това, което е направил през изминалата една година. Художничката Валентина Полева, която повече от 30 години живее и твори в Брюксел, участва в артистичния форум тази година.
2: В момента присъстваме на една изложба, която е организирана от 4 човека и те организират техните съседи и приятели да си отворят къщите, градините и да поканат много артисти, които искат, разбира се, да присъстват на тази изложба. Местата са 20 къщи, 20 градини и ние се намираме в една от тях. Когато са строили големи неща в Брюксел, голяма част от работниците са си купили тук места, т.е. с малки височинки. И тези къщички са много близки една до друга и са много красиви, но са много човешки. И е пълно с зеленина, те са спасили много градини, които са искали да строят на тях. Тук инициативата е само на 4 човека, които живеят в това малко кварталче. Много живописно. Много артисти, много хора си отварят къщите, ателиетата и си показват произведенията.
1: Предимството на този род изложби в домашна обстановка е, че изкуството е на една ръка разстояние. Всичко е много близко, много интимно, контактът с публиката е непосредствен и се получава много интересен обмен на идеи между артистите и гостите на изложбата, казва художничката Валентина Полева.
2: Идват много хора и се интересуват и купуват. И коментират. Много интересен обмен има между публиката и самите артисти, които участват, идват да виждат, разменяме си мнение. Ние си говориме колегите, които не винаги се познаваме. Така се откриваме, всеки разказва какво е правил, как го прави, какво чувства, как вижда. Обменяме си мнение и това ни обогатява, както и с самата публика. Когато дойдат много хора, много въпроси се задават, много интересни анализи и това те обогатява, но е непринудено. Тук ние сме 8, най-различни. Собственика на тази къща, който ни покани, той показва творбите си в началото. Има един англичанин, който живее и твори вече няколко години в Брюксел. Фотографът, който е французин, живее в Лил. Скулптора, който е белгиец. И аз самата. И моята колежка, която е французойка, но тя прави живопис. Има скулптори, има фотография, живопис. И моите неща, които са няколко вида.
1: В изложбата нашата сънародничка Валентина Полева участва със свои графики и няколко скулптори.
2: Излагам графики с различни техники на графиката, акватант, върху метал, линогравюра, върху кутии от мляко, няколко скулптори от бронз, няколко скулптори с жички метални и няколко бижута. Това е също една скулптура, която е направена с метална конструкция, покрита с хартия.
1: България присъства ли по някакъв начин в творбите ви?
2: Да, присъства най-вече с цвета и с деликатността на фигурите, които показвам. Танца, който е типично наш. Естествено нашата чувствителност българска. И тя е тук.
1: Любопитен факт е, че България присъства и в творбите на белгийския скулптор Жан-Никола Крапс. Валентина Полева разказва, че една част от скулптурите, които са експонирани в градинското пространство на артистичната къща, са изработени в България, а за други вдъхновението е дошло от България.
2: Това е на скулптора Жан-Никола Крапс, който работи с метал и запоява, и работи с восък, и после нещата се отливат с бронз. Това е интересното, че няколко от тях той направи в България в едно сълце на 1000 метра на морско ниво,
3: но беше толкова топло, че той се скри в библиотеката ми и там на хладничко започна да ги прави. И след това, за да ги закараме до леяра, който е българин в София, трябваше да ги слагаме в кофи с вода и допълвахме лед, защото восъка можеше да се разтопи, което не е най-доброто решение. Тук излагат две глави от бронз, които се лети в България, които са с различни патини. Първата глава е направена с патина, която е на топло, гори се с горелката и се слага киселина. Другата глава е направена с студена патина. Тук е една от героиня, тя е малко голичка, но е много красива и много силна. Един наш приятел поет загуби съпругата си и когато видяха готовата скулптура, казах, виж, тя е точно веселка. Тя обичаше да прави едни големи кръгове спираловидни на морето. Те бяха нудисти двамата, това е нейната история. Има също така писателя, който

0: персонаж от един филм, който е много смешен и който винаги с цигара в устата и чашка в ръката. Но това, което ми беше много интересно лично на мен, когато видях чашата, която е направил, му казах: ти виждаш ли формата на чашата? И той каза ми: да, това е стара чаша за бира. Но така, аз като я погледнах, много ми прилича на чашата, която са събирали кръвта на Христос. Формата е много семпла, много простичка. Другия е 2026 година, се казва скулптурата. Един мислител, един мечтател, и се чуди как ще бъде тази година. Както тук в Белгия, така и в България и навсякъде в света.
1: Стигам до извода, че България присъства по различни начини на тази изложба. И във вашите творби, и в творбите на Жан-Никола Крапс.
0: Ами да, тук има едни цветя, които той първо ми подари, защото аз много обичам цветя и всякакви други неща. Цялата къща е пълна. И за Свети Валентин ми подари едни цветя и си ги сложих на масата и си ги гледам от метал. И са много красиви, много интересни. И той каза ми: защо не направя за тази изложба няколко? И така те са тука. Пак има някакво българско влияние, защото и българският здравец, и всичките други български цветя са около него.

0: първи петли.
1: Следващата история разказва как в Израел се справят с уличната агресия. Много от звената в кметствата, които се занимават с обществения ред, обръщат внимание на циркулиращите в обществото клевети и всякакви форми на бойкот или докарване до агресия в две критични възрастови групи – тинейджерите и пенсионерите. Нашите кореспондентки Феня и Искра Декалони срещат в следващите минути с представители на две от фирмите, които се занимават с превенция на насилието в обществото в 9 кметства в периферията на страната. Те представиха своите програми на изложението Муни Експо 2006 година. Първият, който говори, е Иони Чуна.
2: Казвам се Хен Агаев и съм един от ръководителите на фирма с голям опит в дигитализацията и технологиите. На изложението Муни Експо 2026 година ние предлагаме изпитания в работата на 9 от най-големите кметства на Израел модел, как да се действа за своевременно откриване и активно действие за пресичане на улична агресивност или престъпление в града. Камерите в умните градове могат в реално време с помощта на изкуствен интелект да установят, че се случва нещо нередно. От тук нататъка, чрез телефонни или други средства за връзка, обединяваме всички звена и служби, които ще работят по случая. Имаме много примери за това как бързата намеса на авторизираните органи е локализирала проявата на насилие. Все още клиентите ни са ограничен брой. Най-често като причина за това изтъкват липсата на бюджетни средства. Не съм уверен, че договорите с охранителни фирми, с полицията, пожарната команда, бърза помощ, застрахователите и други по-отделно им излиза по-евтино, но със сигурност наша помощ те действат по-бързо и ефективно. Целият свят се забелязва тенденция за агресивност, особено сред младото поколение, след дискотека или футболен матч. Навременна намеса в такива случаи може да спаси живота и на младежите, и на случайните минувачи. Имаме над 1000 служители, които работят с 9 от най-големите кметства на Израел. Те вече 20 години обслужват инфраструктурата, комуникациите, облачните технологии, съхраняване на стратегически данни, които са в основата на алгоритми, ползвани от изкуствен интелект в много области – отбрана, банки, хай-тек фирми и други. Но и като превенция срещу организирана престъпност, футболно хулиганство, наркозависимости и други. За сега нашата система действа само в Израел, но интерес да я закупят проявяват и представители на умни градове по света.
1: На изложението Муни Експо в Израел, освен Хен Агаев, говори още един представител на фирма, която е разработила модел за противодействие срещу престъпленията в града чрез изкуствен интелект. Чуйте за тази система.
2: Казвам се Йони Чуна и съм основател на фирма Разцвет. Имаме програма за намаляване на агресивността или бабайцството в две критични възрастови групи – детско-юношеската и на третата възраст. Особеното при тях е, че се базират на постоянни групи. Все едно как се наричат – клас, кръжок, старчески дом, пенсионерски клуб. При учениците тежките взаимоотношения, завист, подценяване на едни членове на колектива и надценяване на други, клюки и сплетни, прикачване на прякори, обиди, цинизъм и сарказъм обикновено предшестват физически саморазправи, бойкоти, публикуване в мрежата на обиждащи постове или тайно заснети, опозоряващи няколко видеоклипове. Към нас се обръщат от кметствата или социалните служби и финансират 3-дневни обучения в даден клас, в който микроклимата на взаимоотношенията е екстремален. Разговаряме, организираме ролеви ситуации,

в които участниците сменят местата си. Трябва да се почувстват на мястото на тези, над които издевателстват. Събираме анонимни мнения, кое харесват и кое не в своя клас. В края на третия ден може да се похвалим, че всеки клас предлага своя конкретна стратегия за излизането от тежките взаимоотношения. При възрастните хора проблемите имат други нюанси. От една страна те страдат от самота, но от друга са подозрителни към връстниците си. Понякога не ги познават достатъчно, но ги класифицират по външен вид, професии и длъжности, които са заемали, имотно състояние, семейно положение, здравословни проблеми. Получава се така, че хората, които в по-млада възраст биха били приятели, на тази възраст са познати, от които се дистанцират или дори са анти за определен човек. Може да са натрупани минали обиди от някого, който по една или друга причина или признак е приличал на конкретния човек. По-често негативното отношение е към някой, за когото знаят малко или почти нищо. С възрастните работим в десетина занятия, като им оставяме достатъчно време да осмислят наученото.

Какво е лятото за вас? Това е въпросът, който ви предлагам тази сутрин и ви очаквам след новините в 5 часа на телефони 0889-202-207, 02963-1565 и 029-336-743. Море, планина, време за спокойствие или работа, или просто слънчев уют и красиви места. Можем ли да задгърбим проблемите си и да сложим на пауза тревогите си, да споделим лятото в ефира на Хоризонт, защото то е тук и ни очакват горещи дни.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От 27 до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wallops Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се извършва от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Поради по-високите цени на енергията, торовете, храните и металите се очаква ръст на инфлацията в Европа до 2028 година. Това пише в анализ на една от водещите световни компании за аудиторски, консултантски и данъчни услуги. В него се твърди, че въпреки изближаването на позициите между Съединените щати и Иран, конфликтът Близки изток крие рискове от продължителен инфлационен шок за Европа. Мира Стефанова с още информация.
1: Според анализа, тази година икономическия растеж в еврозоната ще се забави до 0,5% преди постепенно да се възстанови с отслабването на негативните ефекти от кризата в Близкия изток. По-високите цени на горивата вече са добавили над процент към инфлацията в еврозоната и оказват натиск върху доходите и потреблението, посочват експертите. Основният сценарий е за постепенна деескалация на конфликта, което би понижило цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на годината. При този сценарий очаква се инфлацията в еврозоната да бъде по-висока с 1,2% през 2026 и с 0,7% през 2027, което отразява забавеното влияние на конфликта върху цените на електроенергията и храните. Експертите отчитат значителни различия между отделните държави заради различните правителствени политики. Степента на регулиране на цените на енергията, дела и в потребителските кошници и структура на енергийния микс. Най-силно инфлационно въздействие се наблюдава в България, Гърция и Хърватия, където се очаква инфлацията да бъде с около 2% по-висока през текущата година. Ако конфликта се възобнови обаче, изследването разглежда няколко сценария. При най-тежкия цената на петрола достига $150 към края на годината. В този случай еврозоната би изпаднала в рецесия с общ икономически спад от 3% и пик на инфлацията от 6,5%. Оптимистичният сценарий предвижда инфлация от около 2% до година и спад на брутния вътрешен продукт от само 0,3%. За новините, Мира Стефанова.
0: Горският пожар в испанската провинция Уеска опустошил 2500 хектара, евакуираните вече са 240 души. Властите определят огненото бестие като едно от най-тежките в началото на летния сезон. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Те са се събрали в общинска база за настаняване на спортисти в съседния град Монсон, очаквайки новини за състоянието на домовете им. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белес,

0: ветеран правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади, 6 наземни и 7 транспортирани с хеликоптер, както и 8 пожарни автомобила, 5 булдозера и още 2 подразделения военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 51 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 30 минути, а фазата е 4 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните са отворени до 6 сутринта. Заповядайте на 0889-202-207-029-63-15-65 и 029-336-743. Днес ви предлагам да споделим лятото в ефира заедно.

0: Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт и казваме добро утро на първия слушател на 27 юни. Заповядайте.
1: Добро утро, важно.

0: Краси Георгиев от Пловдив. Искам да поздравя за Петров ден Каменит Миланов от Дърковица и Петър Петров от Кърджалин. И ви пожелавам много здраве и спокойни старения. Хубав ден и на вас.
1: И на вас хубав ден. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Аз ли съм?
1: Да, заповядайте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Уважда ли се ли то Димитров от София? Приятно ви да ви чуя сега. Искам да направя три поздрава. На 29 юни доктор Петър Бодоров от Бургас и Петър Петров от Кърджали ще празнуват имените си дни. По този повод тази сърдечно ги поздравям. Желая много здраве и щастни в живота. Също така искам да поздравя една рожденичка. Тя на 29-ти ще празнува рождения си ден. Казва се Цветанка Ангело от град Силистра и тя тогава навръща 97 години. От все сърце поздравявам, пожелавам още дълго време да бъде с нас. Нека да ги поздравим, господин Добрева, със една хубава народна песен. Благодаря много, всичко добро желая.
1: Всичко добро и на вас. Още един слушател, заповядайте.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Здравейте. И да поздравите Каменит Миланов с песента на Колоплавен на Магдалена Морарова. Че сме 6 месеца с очакване. Това репортажи за изгрязване е тежко неприятно. Това в тази държава може да се ожена за първата си, втората си и третата си братовча. И да запази империя.
1: За лятото искате ли да си говорим?
3: Да, може да си говорим, да. За пример за Палестина, ние не знаем какво става в Палестина. Това загиват хора. Поздравявам всички българи и да си пазвам земите, защото това е резервна територия за тази въпроса.
1: Благодаря ви много. Още слушатели очакваме. Добро утро и на вас. Не се чуваме. Да, деня е подходящ да събираме в аванс поздрави за Петров ден, когато и официално започва жътвата в много райони на нашата страна. Знаете, че има вярвания, че Свети Петър отключва небето и слънцето започва най-силно да напича, точно за да озрее житото. И също така народните вярвания са за това, че семейството ще бъде здраво и плодовито през годината. Затова, разбира се, не съм изненадана, че вие вече се досещате да поздравите вашите любими хора. И това също е повод да си говорим за лятото, тъй като наистина горещото слънце е над нас. Това е природно богатство и повод за щастие, повод да се усмихнем над проблемите и тревогите. А какво е за вас лятото? Море, планина, време за спокойствие или работа, или пък просто слънчев уют и красиви места. Очакваме ви, а сега музика.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по Първи петли. Добро утро на следващия слушател.
1: Ало?
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русинско. Ние в нашия клас имаме един Петър Костадинов. Ние сме набор 1949 година. Искам да го поздравя. Нека бъде жив и здрав и все такъв весел. И имам братовчет от село Камен, Велико Търновско, който живее в София. Също се казва Петър. Да ги поздравим с една хубава песен. Всичко хубаво ви пожелавам.
0: И на вас?
1: Аз съм Тодорка Йорданова.
0: И на вас всичко хубаво. Да ги поздравим след малко. Сега да чуем и още един слушател, който чака. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Искам да поздравя всички слушатели на предаванията по Първи петли по Радио Хоризонт, които се излъчват от понеделник до събота, включително и това, което вие водите от София от студиото, и да поздравя цялата програма на Радио Хоризонт с това, че има абсолютно обективна и независима журналистическа дейност. Да поздравя всички мои близки познати с имената Петър, Петя, които празнуват както на 29 юни, така и по-старство на 12 юли с песента на Емил Димитров «Ако си дал», ако е възможно. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря.
2: Това е Васко от София. От голямото село София.
0: И аз ви благодаря, да, за тази признателност, която изказвате към целия екип. Ние в този час слушаме обаче българска народна музика, така че ще подберем наистина нещо красиво от нашия фолклор. Заповядайте, още слушатели. Добро утро!
3: Ами, ако съм аз...
0: Вие сте.
3: Добро утро от...

0: дядо Бошко глобалиста от Лясково Добричко. Абе, няма да поздравя нито Краси, нито завиждам им, нито набора от Карнобат, нито... А, както и да е. Завиждам им, много ги поздравяват. Да.
1: Тогава, ако искате да си говорим за лятото...
0: Не казах май, за музикалните оформители там, хайде, редактори, избиращи музиката и така нататък. Браво! А иначе, лятото, както всички знаем, е топлина, т.е. енергия, която при нашите, нали, географски ширини вече ражда. Какво ли не? Мир и любов.
1: Благодаря ви много. Останете с любов и вие. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Прекрасна Добринка Елена Павлова от Пловдив. Отдавна не сме се чували.
1: Така е, да. Ето, сега е време за лято.
2: Искам да поздравим първо всички петовци, петранки, които празнуват България и извън България, където и да са те. А колко са до това лято или зима, не знам какво ще е, но да ви кажа, ние винаги сме мислили, че сме на англосаксонците и на западните наши, как да го кажа, малко сбъркани ръководители. Колония, оказва се, че ние сме у колония на фашистите от Украина. Виждате ли, че цяла България осеяна, всичките хубави горски места, край морето, дърветата са изсечени, те се строят и сега всички разказват, че това са перачите на парите на Зеленски, който прави златни туалетни с парите на европейците, американците.
1: Госпожо, тази тенденция обаче е доста отдавна. Доста отдавна е тази тенденция, така че няма как да обобщим.
2: Ба това не е ли позор, красиво момиче? Тук българите умират от глад, сега ще започнат пожарите, безводията и не знам какво. А тези идват, да, той е бил най-големият престъпник, който заедно с сина на тая украинската посланичка ги съдят за убийство в Австрия. Да го изваждат, да го връщат, ама вие давайте всички да отидем да изсечем горите край морето, край Балкана, който
1: не съм казала това. Не съм казала в никакъв случай това.
2: Не,
1: просто
2: да
1: ви казвам, че...
2: Може ли да го направим ние?
1: Морето е морето е застроено. Горите покрай морето са застроени доста отдавна.
2: Да, да, така е. Но може ли българина да отиде както сигените и както той да се построи някъде, където може и да ни го пипат? Без нищо, на общинска, на държавна земя. Извинявайте, много е болна темата, няма смисъл да я подхващам аз, който трябва да я прихваща, но имайте предвид, че народа вече пак е отчаян и доколкото разбрах тяло да започват пак с протести, явно че и с протести не се получава. Не знам. Той народ явно е обречен, защото от всякъде само идват да награбят. И сега започнат и да дръгат и учение и оръжие, то вече става фатално. Благодаря ви, мило момиче, за хубавото водене, благодаря ви за хубавата програма, да поздравим специално Петър Петров и Петър Бодуров, Петранка от Силистра, наши приятели от клуба, и Бог да пази България и вас да пази, по-често да се чувам.
1: Благодаря ви много, посрещаме още слушатели.
3: Добро утро, госпожа Добрева.
1: Добро утро.
3: Тази сутрин няма да ви поздравя с Бангаранга. Лицето, което ще бъде сега рекламно лице на българския туризъм. Представете ли си Бангаранга, лицето на българския туризъм. А знаете ли с какво ще поздравя? Искам да поздравя всички именици и ще ви поздравя с нещо така по-уникално.
1: Чанове ли са това?
3: Знаете ли какво? Най-ново.

0: Анка от Болярово, която преди 8 години бяха награбли за чума по овцете, нейната точка още свети там в европейското. Още свети. И онзи ден агенцията по безопасност на храните иска да й купи стадото за ликвидация. Преди 8 години тя спечели делото срещу Бах и те отново посягат към стадото на Анка. Ей, хора, господин Ради, вземи ги фаните си за ушите, пъди вземи ги шамароса и защото те погребат българското животновътство. Българската храна. Онзи ден в Първомай ликвидираха отново едно стадо. Значи, какво става, бе, хора? Какво става? Бившите пасища осени с паркове. Тези паркове ще променят климата. Мултинационални компании се произвеждат ток на бърка земя. А след време, какво ще остане от тази земя? Къде, след като се амортизират тези паркове, къде ще идат тези отпадъци? Къде ще се заравят? Защо по покривите ни се правят тези паркове? По болници, по училища, по къщи, а се правят върху български пасища. Господин Радев, вземи се в ръце. И вместо да се чудиш откъде е, да ощипиш от залъка на бедния българин, вземи стани унгарец. Първо ти стани унгарец и кажи: аз предлагам 50% намаление на моята заплата. И там всички, които са наредили на държавната хранилка, да почнат да намалят заплатите си. Това е в същото време, когато немците ровиха по банките да видят тяхните незаконно забогатяли какво притежават в банките, намират 38 супер богати българи какво притежават и тези 38 човека са дадени на българската прокуратура и никой всеки мълчи за това нещо. Не може от бедния човек да му късаш от залъка, а да оставиш кръците да се подигава с хората и да си харчат паричките. Вземи се в ръце, господин Радев, защото българският народ очакваше от тебе коренна промяна на властта спрямо богатите и бедните. Хубав ден ви желая и да сте жива и здрава.
1: Благодаря ви, на вас хубав ден. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Или Иванов от София се обръща. Лятото дойде, хората навсякъде имат празници. Тръгнаха на почивка, тук София вече е така по-спокойна, ако забелязвате. Чувате ли?
1: Да, чувам ви.
2: Обаче някои хора са много неспокойни и хвърлят да се шират чудни такива сведения. Например, че българин умира от глад. Къде умира българин от глад? Реално, че цените се вдигнаха, но българин изобщо не умира от глад. Умира от глад този, който не работи.
1: Да ви кажа честно, не съм учудена, ако има такива хора и такива места. Изгледа от София е малко по-различен.
2: Възможно е да има хора, които са бедни, но да умират от глад няма. Има помощи за такива хора, което е, нали, крайната мярка вече, нали, но няма умиращи от глад.
1: Ами, да не го приемаме тогава буквално, но това е метафора на бедността.
2: Да не го приемаме буквално, когато тази госпожа от
1: помощ. Ами, когато хората не могат да вържат двата края, както е казал народа, това е метафората, да.
2: Ама каква е тази метафора? Какви са те глупости за фашисти от Украина и не знам какви. Но не, съвсем не се е разхлопвала едната дъска, май и втората излезе.

0: хвърля в ефира невероятни приказки. Боя му хвърляше за милиарди, за не знам какво. И нейният там приятел и той веднага се нея се обажда, той път като почне да хленчи, всичко му криво, всичко му такова. Тези неща, които стават с съдата и такова, той ли ще ни дава сведения? Хората си имат задачи да се види къде, ако има болни животни, българските животни, не могат ли да се разболяват? То така излиза. И че всичко било отровно, няма какво да се яде. Това ли се говори в началото на лятото или пък да речеме в когато иде? Хората празнуват навсякъде.
1: Ами за това, да, задайте друг тон тогава. Ето, вие сте в София, казвате, че е спокойно. Общо заето има повече въздух, да.
0: Всеки петък, освен това, че сега е летен сезон и скоро сходят на по-дълги почивки, кога е било това, всеки уикенд, нали, половин София и повече отива на почивка някъде, било на планина, било на море. Всеки петък, затова стават тези задръствания, то не че нямаше, те че стават и заради пътищата, че не са много свестни, ама кога е имало такива задръствания навсякъде, и към морето, и към Гърция, и на много други места. Хората, някои казват, преди ходихме на почивка, всяка година, ама по колко, по 14 дена, я да направим сметка сега, всяка седмица по 3 дена и отделно от това на по-дълга почивка, хората непрекъснато си ходят на почивка. И се радват на живота и не говорят с вредни екипели за фашисти и за това, че хората умирали от глад. Това са неща, които като се хвърлят да се свири, хората вместо да се радват и да слушат хубава музика, която ви пускате, и да им тръгне деня с весело настроение и с усмивка, те не гледат хората, че са усмихнати и че смеят, ами гледат само на мръщените. И те се намръщили, нищо не може така да се...
1: Две страни и две лица и може би да, две страни има живота, така че ние не можем да забраним на хората да споделят.
0: На целия свят, че не обръща внимание.
1: За едни цветовете са ярки, за други са черно-бели.
0: Господин Радев, това направете, това... Той говори така, като че ли те вчера са се разделили, непрекъснато са заедно, само вчера не са се виждали и сега той по радиото ще му дава какво да прави.
1: Това, че хората усещат такава близост с управляващите, пък не е лошо това. Това означава, че имат големи надежди и се така, и се оглеждат.
0: Надежди имат хората, които стават сутрин с усмивка и тръгват сред другите хора усмихнати, а не на мръщини и да им говорят такива безумства.
1: Опитах се да изкарам този светъл лъч, за който вие говорите, обаче нещо не се получи.
0: Хората празнуват в цяла България, има празници. Ето сега Петровден идва, около Петровден ще има събори насам. Непрекъсно в цяла година българина си празнува.
1: Дано да не се лъжа, обаче ние с вас мисля, че сме си говорили за дрифтовете, нали, в София покрай мястото, където живеете.
0: Да.
1: Или не се бъркам, нали?
0: За какво?
1: За моторите.
0: Да.
1: Какво става с тези мотори? Сега тази тема продължава да бъде актуална.
0: Малко, но си има, не може. Сърце и лашко не трябва, трябва да се покаже и тази. Минават така от време на време, малко по-рядко. Но те сега се събират и те на някакви техници събирания, нали, рокерски, и изглежда се в провинцията по-малко. Не знам, вие сигурно също усещате, че са по-малко. По Дараган Сенков също обичат да минават.
1: Да. Добре, благодаря ви. И на вас, още слушатели, предполагам, чакат. Добро утро. Чуваме ли се?
2: Да.
1: Заповядайте.
2: Очаквам прекалено горещо лято и прекалено гореща есен, наблюдавайки политиките на нашия премиер, моля да бъда извинен за повторното обаждане, дядо Бошко.
1: Благодаря ви и музика.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: 0889-202-207-02-963-1565 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт тази сутрин. Слушате по първи петли и можете да се включите в нашия ефир. Заповядайте. Добро утро. Чуваме ли се? Изгубихме този слушател, но чакаме следващия. Добро утро.
3: Алло.
2: Чуваме се, заповядайте.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Мето, в началото на лятото сме, има много хубави така събори. Ето днес в село Лозен, община Любимец, се открива фестивала Кихлебарин Грос. Ще участват гости от цялата страна, във Варда, с песните на Георги Германов. В Северо-Западна България, в гара Орешец, община Димово, Жива вода с международно участие. Така че ето в разгара на лятото предстоят ето Петровите събори. Всякъде хората са весели, посрещат празници и аз предлагам по-малко злоба. А относно ставащото в нашата държава, ами тези политици ние си ги избираме, няма да се сърдиме. Ето, видяхме

нашия патриарх, как подкрепя руски патриарх Кирил, човека, който дали благославя войната. Явно този патриарх на Русия е забравил шестата Божия заповед не убивай, така че никъде Исус Христос не е призовавал да се убиват невинни хора. Явно нашата православна църква отдавна тя не е сред хората. Този същия наш патриарх отказа да бъдат настанени деца на украински бежанци в нашите манастири, а същевременно тези наши владици карат скъпи коли за по над милион евро, носят скъпи часовници, така че много са нещата, които отблъскват хората и от вярата, и от много неща, и най-важното е злобата трябва да изчезне, защото с тази омраза, която се лее по медии, оплюване на хора, аз не чух една хубава дума, откакто е почнала демокрацията, госпожо Добрева. То не бяха оплюване, жели, Бог да го пусти, бил турчен. Други не знам си какъв, оплюване, омаскаряване, и питам до кога ще продължава тази злоба. До кога това нещо ще бъдем разединени. Това е най-големият бич за българския народ, госпожо Добрева. Ние трябва да се обединим, да се радваме на това, което ни е дала природата. Да, има и много дали проблеми. Виждате, молещите сред животните, природата не е тази, която беше преди години. Виждаме порои, наводнения, земетресения по света, войни се водят, избиват си невинни хора дали по света. Ето това са проблемите, които дали трябва да помисля, защо са тези неща, защо са тези природни дали катаклизми. Ето в България се изсякаха гори, умишлени пожари. Оттам дали също трябва да се почне, защото една голяма част от тези пожари, които ставаха миналата година, всичко беше умишлено. Така че оттам трябва да се започне и по-малко злоба, за да тръгне България по правия път. Има едно нещо, което аз съм много възмутен, госпожо Добрева, с вас сме го коментирали много пъти. За съжаление, в здравеопазването липсват животоспасяващи лекарства за хора, които действително тези лекарства са необходими. Оттам също трябва много да се, така да се помисли. И най-важното да спрат, да се примахне болниците да бъдат търговски дружества. Защото с тези търговски дружества ние нямаме лечение, гледат само да източат пътеката, дали, която се полага на пациента, и нищо не се прави в сферата на здравеопазването. Това са проблемите, които трябва да помислят нашите политици. По повод Петров ден искам да поздравя доктор Петър Бутуров от Бургас.

0: Пете, по повод Петровден, и всички, които носят хубавите имена Петър, Петренка, Пете и тем подобни. Всичко добро!
1: Всичко добро и добро утро на следващия слушател.
2: Може ли да е слушателка?
1: Да, заповядайте.
2: Здравейте, ви казвам, аз Веска Манафова от Полски Зануис, Велико Търновско. Вие сте дипломатичен водещ и няма да правите забележка на тъжните мисли, но аз ви благодаря за това, че подхвърлихте една много хубава водеща тема, която така пришпори музика и ако позволиш ще прочета няколко реда, които написах, които звучат животоспасяващи мисли, би ги удоговила. Та, какво е лятото за мен? Очакване за среща край морето, ден с смеха на внуче зареден и новини от хоризонт заети, и лятна жега да не ме стъписва, да се смени с по-поносими бури, кротко желая, наява друг корисва, но скуката да не ме прекатури. Това драснах набързо и поздравявам себе си за ранната муза и вас за дипломатичното водене, като се пожелавам, няма да стане веднага сигурно, но една моя любима песен «Казвай, казвай, добра добранке, къде е свекрово тежко имане». Дано някога намери водещи. Благодаря предварително. Благодаря и хубав ден.
1: Благодаря ви, да, ще предавам на нашите музикални редактори. Аз не съм я чувала сякаш тази песен. Провокирахте ме. Но това в друго предаване. Сега да чуем кой чака за включване. Добро утро.
3: Добро утро, аз съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Браво, добро утро, си живи и здрави. Смъртна са търпението, голямо трябва да имаш, но така сега. А да ви кажа право, аз тук съм от селата Синенски район, като че ли народа и избирателите на тази новата партия, и че не бяха сигурни, че толкова много ще печелят. И сега е един момент, вчера говоря с един колега, той е разочарован почти. Викам, добре, нали знае? Абе, вика, какво е то? Тай големи крани, голямо нещо. И що? Ами, никой вика не търси. На топло от кама е два мотора там, нали, за поливане това, това в кърси, влизали се, стигали това ми, с интересенцията. И никой вика не обръща внимание. И що? Аз по съм не съм предлагал, че им трябва да плати. Абе, не може да стане ли това? И един момент се оказа, че хора бяха подготвили за такъв удар във властта. И сега пуснаха да се ощняем път, ама чудят такъв да се оправдават. Вика ми, тук и България, бе, то не е тази чужбина. Тя кой е крив, кой е прави, един господ знае, ма никой не си върши работа. И вчера не се скарахме, нали, припирахме за малко, що ми рече, нали, стигаме за докълга, но искам да сега да ви кажа, че хората много бързо се разочароваха. Очакваха, че смъртническа пръчка, като дойде нашия министър-председател, нали, тук по масата всичко ще стане. Ще стане, ма не става. Не само финансите, за да
1: подразбата. Той с магическа... Чувате ли ме? Той с магическа пръчка става трудно, така че...
3: Не знам, а...
1: Затова има едни... Затова има 100 дни толеранс в политиката и в очакванията. Вероятно обаче хората наистина нямат търпение и очакват реформа.
3: Няма търпение, да, искат много бързо стане. Защото... Те много години страдаха хората, тук им крадаха обсе, мъткоси, беше на това, онова, и никой не обръща внимание, казват така насти. И полицаите, нали, искаше демокрация, ба. Ето е демокрацията. На Запад е тази става. И почва да се равнява, аз не говоря на Запад, почва да и той, те стъпчулите, те си изрели, те не са гожили, почва да се равнява на Запад, е било той, иска ли ме на Запад, да видим, нас сега си стоим и ще мълчим. И до кога ти стои нещо, не мога да ги разбера.
1: Винаги, когато започне такъв разговор за демокрацията и ето ви демокрацията, да ви кажа честно, си задавам въпроса. Вие представяте ли си, ако не беше демокрация, до къде щеше да стигне предното положение?
3: От бездействието на тезбата, полиция, прокуратура, всичко бездействие, цели си.
1: И в живота, и във властта, господине, е важна съвестта.

0: Εκτιμή, μην πια μόνο σου φανιάσε και πώς και ο Γκουεδίτς. Κακότε άλλα σώσουμε ο Γκουεδίτς. Με
1: Демокрацията, демокрацията е една добра възможност всеки да направи и даде от себе си най-доброто.
0: Е, да, съгласен съм и за обществото, но не е да влезете в демокрация. Това, което имате час и примерно всичко било до тези или до това и се стиде, нека аз стари тъй. И не ли да се оплачи, коли да се саморазправяне, а не ако да саморазправяне, да почва ли? Да вътре дорожие, като Америка, като го хвани в пърсти, седни го патронче и го оставя там. Да бъде там, това беше, да го, само да прецени, че, че в кражби са го хванали и го трепали, айде, утрепай толкова. И майна там отива работа. Няма да бъде се оправен. Трябва да дадат малко, защото който има ловно оръжие, не приятел съм, които имат ловно оръжие, прекрани се среди.
1: Благодаря ви много за включването. Благодаря ви. И сега да чуем още един слушател.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Да, добро утро.
1: Добро утро.
2: От Габрово се обаждам. Искам да опроверга думите на той щастливия софиянец, който се нахвърли, нали, колко щастливо живеят. Аз съм един от нефалшивите инвалиди. И колко сега лятото какво ми допринася? Да отворя прозореца, нали, което само това мога да стигна до прозореца и да видя, че слънце навънка и че е топло. И че живея с помощите, които ми дава държавата, социални грижи, но и така нататък. Знаете ли сега, аз съм с чужда помощ. Колко ще ми бъде повишена добавката? С 10 евро. Кажете ми на всичките цени на лекарства, на всичко храни, тия 10 лева, какво ти, 10 евро, впрочем, какво ти помагат? Щастлив, щастлив, щастлив, говоря, нали, че няма гладни, няма, има на някъде, аз не съм стигнала чак да съм гладна, но не е така, защото никой не е застрахован.

0: в този свят. Фалшивите инвалиди, фалшивите. Като има фалшиви инвалиди, ще отговарят тия, които са им дали, нали, инвалидността. Защо трябва всички да се водят под един знаменател?
1: А те, да, те всъщност,
0: от него, те
1: така да, да разбрах ви, да. Вие като говорите, чувате ли ме?
0: Да, да.
1: Вие като казвате да за фалшивите инвалиди или по-скоро имате предвид, че ще се проверяват увеличените телкове, то ако те не са фалшиви, то обратно извода от това е още по-страшен, че просто има много болни хора.
0: Еми има. И аз съм от тях, които едва стигам да отворя прозорица и да се радвам на красивото и топло лято.
1: Благодаря ви, да.
0: Не искам да прозвучавам и аз ви благодаря.
1: Благодаря ви, че внесохте този тъжен нюанс, но е важно това уточнение, защото аз затова и подсказах, че изгледа от нашия прозорец и изгледа от София е малко по-различен понякога. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо. Добре, дойде ли вече, моя?
1: Да, заповядайте.
2: Младен Димов съм. Искам да взема отношение по два въпроса. Един е този, че може би трябва да изоставим тези розови очила. Защото азбучна истина е, че в България, която е най-бедната държава в Европейския съюз и дори е по-бедна от някои държави извън Европейския съюз, има най-голямо разслоение между най-богатите и най-бедните. Просто това нещо трябва да се превъзмогне. Да вземе пенсионерите. Най-ниската пенсия е 10 пъти по-малка поне от най-голямата. А в Италия, от която сме взимствали пенсионната реформа, множеството не е чак толкова широко отворена между между пенсионерите, които получават най-големи пенсии и най-малки пенсии. По втория въпрос, по който искам да взема отношение, е
1: това. Какви очила да сложим? Какво предлагате вие?
2: Най-сетне, слушате ли ме?
1: Аз си говоря с вас, да, не знам вие дали ме чувате. Какви да очила да сложим според вас? Какво предлагате?
2: Предлагам. Аз съм го предлагал и съм давал публикации в вестник над 55 да се направи така, че най-големите заплати и най-малките, например, да бъдат като в някога беше в Германия по времето на Конрад Аденауер, бащата на възраждането на Нова Германия. Съотношението между най-високата и най-ниската заплата беше 1:2.5. Хайде, нека да не бъде чак толкова ниско това съотношение. Нека да бъде 1:5. Понеже тези хора, които получават високите заплати, нямат няколко десетки гърла и няколко десетки заднопроходни отверстия, за разлика от тези хора, които получават най-ниските доходи. И за втория въпрос, ако можете да ме слушате.
1: Господин Димов, ние нямаме много време. Да, нямаме много време. Нека. Не можахме да се видим в радиото, за което се извинявам, но да, ще направим всичко възможно за нашата среща и ще си говорим обстоятелствено за това. Чувате ли ме?
2: Чувам ви, да.
1: Благодаря ви много за обаждането.
2: Не съм свършал, че ми слушате ли още малко?
1: Ами просто ви казвам, че нямаме време. Ние вървим към новините и заради това няма как да продължим разговора. Ако едно
2: нека
1: изречение може да...
2: Да ни изтъкваме само жертвите на едната страна. Защото имаме и ястребинчетата, имаме и братята Кукарешкови и така нататък. Всички имаме свидни жертви. И едната и другата страна. Нека да направим така, както испанците. Да се помирим на дело, а не само на думи.
1: Благодаря ви много на всички за участие.

участието в По първи петли тази сутрин. Дочуване и хубав ден. Запомнете, че доброто настроение прави погледа ни по-далечен по принцип. И това нека да бъде така една добра идея и добър старт на дните ни. Веселин Коев, Георги Чунчуков бяха нашите звукорежисьори. Музиката, която слушахме, избираше Здравко Петров. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6.

0: Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи, а Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. От опозицията в Народното събрание призоваха кабинета да оттегли проекта с мотив, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът не може рязко да бъде свален до изискваните 3%.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Заяви премиерът Радев, а синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа обявиха, че организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Те смятат, че се извършва опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха 3 души.
4: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, на който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино. Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града.
5: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове предвиждат съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост, невярно съдържание, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов.
6: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.

0: В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория бяха разположени пред ВИК в града. По непотвърдена информация в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг с подробности за случая. Самолети са ударили места за съхранение на дронове и ракети, както и радарни системи по крайбрежието на Иран, съобщиха от Американското централно командване. Обстрелът идва след иранско нападение по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кей в Сирик, в южната част на страната. От революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции в региона. Иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано в Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център, новото земетресение е било усетено в столицата Каракас и в Маракай. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатия регион Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. Бедствието не е повлияло върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. На световното първенство по футбол тази нощ Уругвай загуби от Испания с 0-1 и отпадна от турнира. В другия матч от същата група Кабо Верде завърши 0-0 със Саудитска Арабия и се класира за следващата фаза. За времето днес Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Елхово до 22 градуса в Сандански, Силистра и Варна. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток, северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и навреме.

0: 7 часа на 27 юни, събота, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Първа размяна на удари между Съединените щати и Иран след меморандума за разбирателство от 17 юни. Ново земетресение беше усетено във Венецуела, дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 са в неизвестност. Останете с подробностите. Полицейска акция се проведе вчера вечерта в община Несебър, при която има задържани. Официални подробности към момента не се съобщават, но по неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинерите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души.
1: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Думи на министър Шишков. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Междувременно Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавен бюджет експертите определят дефицита като голям. От опозицията призоваха вчера кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Управляващите отхвърлиха твърдението, че план сметката на държавата предвижда безцелно харчене на средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Великобритания със 100% мито върху вноса от страната заради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии

0: Truth Social, Тръмп написа, цитирам: много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната с 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В отговор на заплахата на Тръмп, Европейският съюз обеща бърза и решителна реакция. Говорител на Европейската комисия посочи, че съюзът ще защити правата си и регулаторната си автономия. В Близкия изток Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в отговор на иранска атака с дрон срещу товарен кораб в Хормузкия проток. Според вице-президента Джей Ди Ванс, насилието ще бъде посрещнато с насилие. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Петъчните удари са първите след подписването на меморандума за разбирателство от 17 юни и представляват ключов тест за това дали мирният процес може да издържи на директни атаки между страните. Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Хормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. По улиците на Бейрут привърженици на проиранското шиитско движение протестираха срещу споразумението. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разлюля Венецуела дни след мощните трусове с сила над 7 по Рихтер. До момента се съобщава за 920 загинали и над 3300 ранени при двете земетресения. Повече от 50 000 души се водят в неизвестност. Спасителните дейности продължават, а хиляди семейства очакват новини за близките си. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в Каракас и Маракай. Над 200 вторични труса са регистрирани след първоначалните земетресения в сряда. В най-засегнатите райони са изградени импровизирани полеви болници, където лекари оказват първа помощ на пострадалите. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. По-рано президентът Родригес заяви в Екс, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Те са изразили подкрепата си. От вчера чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристигат в страната. Венецуелски и чуждестранни доброволци подпомагат усилията за намирането на оцелели под руините. Стотици хора, останали без дом след земетресенията, се приютиха в парк в Западен Каракас. Доброволци раздадоха дрехи, обувки, чаршафи и други консумативи.
4: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
3: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се оценяват на около 6,7 милиарда долара. Бедствието обаче не повлия върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министр

0: обяви, че доставките са гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
1: За трети пореден ден Обединеното кралство отбеляза рекордни за месец юни температури, след като в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Горещата вълна доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници, претоварени с пациенти. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Има и случаи с удавници, потърсили спасение в открити водоеми. Екстремната жега се очаква да отчуми тези дни, като в Югозападна Англия все още е в сила оранжев код. Нов температурен рекорд отбеляза и Швейцария. В град Бюл бяха измерени 38,8 градуса. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау, най-старата в Европа, бяха спрени заради рязко покачване на температурите в близката до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса, измерени в западния град Саарбрюкен. От днес до 12 юли предстои преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основният трафик в квартала. От 8 месеца участък от 200 квадратни метра е разкопан и недовършен. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариан Иванов.
3: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за квартала. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно, да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, идеми, дойдеми, един ден поработи малко, сложим две почки.
2: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
4: Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Рок-легендите Скорпион ще изнесат концерт тази вечер в столичната зала Арена 4 Осмици. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
5: 60 години рок история. Скорпионс идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 Осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпионс са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me An Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. И разбира се, Wind of Change, най-успешният сингъл на немския рок на всички времена. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 Осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.

0: Продължаваме с спортните новини и резултати от футболния мундиал. Георги Димитров, добро утро.
1: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в седма група след края на първото полувреме. Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 0-1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай.

0: Испания 0 на 1. Тимът на Испания завърши начало в групата с 7 точки, Кабо Верде е с 3. Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4 на 1 и Сенегал, Ирак 5 на 0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки и чака някой от третите отбори на 1/16 финал. Норвегия е с 6 точки и ще играе срещу Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак остана без актив. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7 на 4, Локомотив София Дрита Косово 2 на 1, Ботев Пловдив Арда също 2 на 1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Ински. Украинецът планира срещи с министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде се отборникът му в Кампус Рейсинг Мел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Дара Стоянова заема 8-мо място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Куш на Пока, Румъния.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има над част от Централна и Източна България, но в близките часове тя ще намалее и днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В страната температурите са от 17 до 24 градуса в момента, като най-топло е в Сливен, а в София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес в интервала от 17 до 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. В този период всички автомобили ще трябва да изчакват на място. Спирането на трафика е съгласувано с румънската страна. От 8 до 18 часа днес в платното в посока Варна на автомагистрала Хемус ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км. По тази причина преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Страните членки потвърдиха предложението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Ново земетресение беше усетено във Венецуела дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 остават в неизвестност. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Албена Тонева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро, Североизток! 7 часа и 19 минути е на 27 юни. Последна събота на 6-ият месец, 27-ият и ден. Днес ще бъде прекрасен летен ден. Лечим от сутринта. Не знам точно каква е прогнозата на синоптиците, впрочем ще я чуете след минути, но предусещам от слънчевото греене, от ясното небе, още рано сутрин, че ще бъде горещ топъл, горещ летен ден, искам да кажа. А в този час, във все още прохладното утро на 27 юни, започва и срещата ни в ефира на Радио Шумен. От тук започва денят с нас Славчо Славчев, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. Оставаме с вас до 10 в ефира на Радио Шумен. Хубав ден!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Професор доктор Асен Златаров, Шумен.

Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Всяка година, уважаеми слушатели, на 27 юни отбелязваме Световния ден на риболова, посветен на хората, които упражняват този древен занаят, както и на опазването на водните ресурси. Риболовът е една от най-старите човешки дейности, като археологически находки показват, че хората са ловили риба още преди повече от 40 000 години. Днес рибата осигурява основен източник на храна за над 3 милиарда души по света. Любопитен факт е, че най-голямата уловена риба с въдица е била бяла акула с тегло над 1200 кг. В същото време все по-голямо внимание се отделя на устойчивия риболов, за да бъдат съхранени рибните запаси за бъдещите поколения. Световният ден на риболова е повод да припомним значението на водните богатства и отговорността за тяхното опазване. Днес е и Световен ден на смърфовете. Отбелязва се в най-близката събота до 25 юни датата на рождението на белгийския художник Пейо, създател на поредица комикси за смърфовете. 27 юни е и Международен ден на сляпо-глухотата. Годишнина от рождението на американската писателка Хелън Келър,

една от емблематичните фигури в общността на хората с глухота и слепота. Денят има за цел да информира хората за това увреждане, изискващо специализирана подкрепа и приобщаване, да подчертае значението на професионалните преводачи и преводачите-водачи за сляпо-глухи, за достъпа до комуникация и информация, както и за утвърждаването на червено-белия бастун като средство за мобилност и знаков символ на сляпо-глухата общност. Денят се отбелязва и като ден на микро-малките и средни предприятия. За да се подчертае ролята на малките и средни предприятия за развитието на световната икономика и техния принос към устойчивото развитие. Уважаеми слушатели, днес обаче на една от тези теми не сме посветили материал в предаването ни, защото в Североизтока има толкова много събития, за които бихме искали да отправим покана към вас, нашите слушатели в Североизтока, като алтернатива за свободното време в съботния ден. Ще бъда много кратка в анонса, защото ще се опитам да отделя достатъчно време в предаването. Само след минути покана за тридневния фолклорен събор Петровска китка във Велики Преслав. Ще ви поканим на фестивала Вълшебство от брашно, част от програмата на Антоновския панаир. Ще чуете подробности за първия фестивал по поломието на Енюв ден, който се провежда в село Бесърбово. Изключително богата програма. Ще чуете нещо и за общинския фолклорен събор Песни и танци от Добруджа и фестивала Магията на българската храна, която кани гости в село Ситово. Ще чуете за доста мащабната инициатива, която се провежда за 8-ма поредна година в Попово, националната фолклорна среща «Автентичност и съвремие». А парад на Дунава, два флага, една река, днес обединява градовете Русе и Гюргево с изключително пищна програма. Въздушна акробатика, работилници, речно дефиле, концертна група остава, това вече след 9, заедно с рубриката ни Паяжината и, разбира се, други събития в Североизтока, които продължават и днес. А след песен време ще чуете подробности за температурите, с които се събудихме в 6 часа и прогнозата за времето. Останете с нас!

0: Уважаеми слушатели, в 6 часа днес в Шумен бяха измерени най-малко градуси 17, 19 в Търговище, 21 в Разград, 22 в Силистра и забележете, в 6 часа в Русе беше 25 градуса по Целзий. Наистина, прогнозите на синоптиците, че рекордно горещата вълна от Европа наближава постепенно Балканите, вероятно се сбъдва и то се усещаше, че до късно с нощи беше доста висока температурата или имам усещането, че преживяваме някакви тропически нощи, в които не може да се разхлади и през нощта, което някак не е много характерно за юни, поне от моите спомени. Та, след тези сутрешни високи температури в Шумен атмосферното налягане е 999 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се повишава. Относителната влажност на въздуха е 84%. Още за очакваните температури днес от дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, по крайбрежието до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието 27-30. За Шумен около 32 градуса.
0: Но за сметка на това днес в Русе температурите ще достигнат 36, но забележете, утре на 28 юни в Шумен максималните температури, които се очакват, са 33, 35 в Силистра и 37 в Русе. Но в понеделник вече тези температури в Русе стигат 38, а на 30 юни, в последния юнски ден, Русе ще посрещне температури от 39 градуса. Тогава, пак във вторник, в Силистра ще бъдат измерени максимални 37, 35 в Шумен, т.е. температурите в следващите дни очакваме да се повишават с още по градус 2, докато стигнат 39 в Русе на 30 юни в последния юнски ден. Аз мисля, че определено последните юнски дни ще отбележат температурни рекорди, защото толкова високи температури през юни не сме били свидетели последните години. Най-вероятно горещата вълна от Европа идва и при нас, но за разлика от северните европейски държави, където няма климатици за охлаждане, при нас поне има как да се охладим и вече сме посвикнали последните години да посрещаме

И така, уважаеми слушатели, още в първите минути на предаването покана за три събития. Започваме с три събития, накратко. За осми път в Боровата гора край Велики Преслав се провежда тридневния фолклорен събор Петровска китка. За това ви казахме още вчера в сутрешният блок. Събитието бе открито в петък вечерта с представяне на самодейни състави от общината. А днес и утре е конкурсната програма. Рекорден брой участници обявиха домакините от община Велики Преслав, а за тези от вас, които ще отидат на събора като гости, е добре да знаете, че има някои ограничения. Движението на автомобили е ограничено от 8.30 до 23 часа и от 8.30 до 20 часа в утрешния ден. Днес ще повторя от 8.30 до 23 часа. Осигурено е и полицейско присъствие, а за програмата на Петровска китка припомняме откъс от интервю

0: е от района на Пловдив и от Плевен. Но като цяло повечето ни участници са от Североизточна България, от най-различни населени места. Тази година е изключително наситена на участници и категорията за пресъздаване на автентични обичаи. Ще видим около 10 автентични обичая, някои от тях изпълнени изцяло от участници, които ще бъдат с автентични носи и те ще се включат и в надпреварата за автентични носи. Много-много ценни изпълнения ще могат да видят и да чуят гостите на събора.
1: Това в кой ден е?
0: Автентичните обичаи са концентрирани изцяло в съботния конкурсен ден. Започва в 9 часа и половина сутринта и приключва около 5 часа над вечер след обед. В неделя в същите часове ще бъде рамкирана конкурсната програма. В двата дни и в събота и в неделя ще видим както индивидуални, така и колективни изпълнители на народни песни. Ще видим състави за народни танци. Единствено автентичните обичаи са концентрирани в съботния ден.
1: Има конкурсен характер и
0: този път? Да, има конкурсен характер и този път. Съборът е вече за 8 години. Е конкурс. Самият събор под името Петровска китка от 2012 година. Но на Петров ден този фолклорния събор се е провеждал десетилетия назад, още по времето на нашите баби и дядовци, като преглед на общинската читалищна самодейност. И е включвал автентичен фолклор тук пак в Боровата гора. Журито ни ще бъдат доцент Ирина Крумова, която е етнограф към Регионалния исторически музей град Шумен. Доктор Борис Иванов, който е хореограф и преподавател в Средно училище Сава Доброплодни и на ансамбъл Мадара. И народната певица Ати Молова.
1: Кога ще приключите?
0: Приключваме в 18.30 в неделя с награждаването, церемония по награждаване на отличените участници в събора.
2: И така, това беше поканата за Петровска китка в Боровата гора край Велики Преслав. И днес, знаете, програмата започва още от 10 и продължава през целия ден. Сега и една кратка покана, защото подробности ще чуете в Штура събота за това събитие. В градския парк в Антоново тази вечер ще бъде открит традиционния антоновски панаир. Организаторите от община Антоново обещават интересни съпътстващи събития. Турнири, кулинарен фестивал с конкурсен характер, концерти, гост-изпълнители и много атракции за малки и големи. Акцент ще е второто издание на фестивала с конкурсен характер «Вълшебства от брашно», в което майстори от страната ще представят изделия, приготвени от всякакъв вид брашно. Пшенично, ръжено, царевично, лимецово, пълнозърнесто и други, с добавки от семена, ядки, сушени плодове, билки и подправки. Още за това и другите съпътстващи събития заедно с откриването на панаира в Антоново слушаме отказ от интервю с заместник кмета на община Антоново Емине Якубова.

17 часа финалната футболна среща за купата на кмета. В 18.30 ще бъде кулинарния фестивал в Шепство от Брашно. По време на самия фестивал си имаме със заповед комисия, която оценява кулинарните изкушения, след което ги награждаваме. Имаме три раздела: обредни, солени и сладки питки, солени и сладки баници, сладки и солени изкушения. Като фестивал има за цел да представи уникалното многообразие от автентични и съвременни печива от региона и от различни краища на България. Затова всички са добре дошли, като участниците представят своите изделия и обичаи и обреди, като разказват и за рецептите, за майсторството. Пък на нас не става да всички гости да опитат вкуса и да се насладят на тези кулинарни шедьоври. През това време сме подготвили музикална програма, концерт с участието на Ваня Вълкова с дечица от музикална школа Фолклорно бъдеще, съвместен концерт с Ваня Вълкова.

0: толкова, но след като приключим с тях, с награждаването, в 20 часа вече пристъпваме към по-официалното откриване на традиционния Антоновски панаир, след който вече ще имаме и концерт с участието на поп-фолк певицата Роксана.
1: И така, уважаеми слушатели, подробности за това събитие ще чуете и в следобедната ни програма в Штура събота с Стоян Стоянов. А преди малко ми звънна Ахмед Мурат от Буил, чу анонса на предаването ми и

каза, пропуснахте само да споделите още едно събитие, което ще се проведе в Аязмото на Руйно. Тогава, разбира се, аз научих за това събитие, ето и подробности за него. За съжаление, тогава, когато общините не правят достатъчно реклама на тези събития или не ни изпратят информация, ние няма как да стигнем до тях. Затова пък аз ще ви кажа с няколко думи. В 9 часа обикновено започват тези инициативи. Затова бързам да споделя, че в село Руйно, в община Дулово, ще се проведе днес седмият национален фестивал на турският фолклор. Събитието ще бъде в местността Аязмо и цели да съхранява, представя и популяризира фолклорното богатство, носи и традициите на турската етническа общност в България. Събитието няма конкурсен характер и е насочено към културният обмен между участниците от различни региони на страната. Организатори са община Дулово и народните читалища от общината, като проявата се реализира с подкрепата на община Дулово. Организаторите отправиха апел към участниците да бъдат облечени в народни носии, характерни за населеното място, което представят, а редът за участие ще бъде определен от организаторите чрез тегляне на жребий. Фестивалът в Руйно се утвърждава като едно от значимите културни събития в региона, което събира поколенията чрез музика, танц, традиции и уважение към културното наследство. Ето още една покана в богатият културен афиш днес на 27 юни. И така, още новини предстои да чуете след 9 минути и половина в емисията, която ще представи Росица Рабаджиева. Тя днес ще следи през целия ден новинарския поток и ще ви информира за всичко, което се случва не само, разбира се, в културният календар на Североизтока, а и за всичко, което се случва и в региона, и в страната. Следете, разбира се, сайта и Фейсбук страницата на Радио Шумен. За другите събития след 8.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Монтирането на климатици в Шумен започна, съобщават от Общинската администрация. Дейностите са част от изпълнението на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични. По първите сключени договори вече са поставени 30 климатика. Подписани са и нови 21 договора с одобрени домакинства. Проектът подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен е за близо 37 милиона лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие с национално съфинансиране от държавния бюджет. Основната цел е постепенно да бъдат заменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични и енергийно ефективни системи. С изпълнението на всички дейности се очаква намаляване на емисиите на фини прахови частици, а все повече домакинства ще преминат към по-чист и съвременен начин на отопление. Нова инициатива за разходки на кучета организират от приюта в Силистра. Тя ще се проведе от 10 часа днес. Организаторите отправят покана към всички жители, които желаят да отделят време, внимание и грижа за животните. Целта на срещата е кучетата да получат възможност за движение, контакт с хора и разходка сред природата извън приюта. Шумен е домакин на Международния фестивал на любителските исторически филми. Днес е втория ден от фестивала, който ще започне в 10 часа с творческа среща с режисьора и сценарист Костадин Бонев. Тя ще се проведе в зала Сава Доброплодни на читалище Добри Войников. По време на срещата ще бъде прожектиран и филма Антон Страшимиров в българския въртоп. По-късно през деня от 17 часа и 30 минути в концертната зала на читалището ще започнат и прожекциите на наградените филми в тази годишното издание на фестивала. Входът е свободен. За втори ден местността Борова гора край Велики Преслав събира любители на българското народно творчество на фолклорен събор Петровска китка. За програмата днес чуйте от Павлина Димитрова от община Велики Преслав, организатор на събитието.
1: Съботния конкурсен ден започва в 9 часа и половина сутринта и приключва около 5 часа над вечер след обед. В неделя в същите часове ще бъде рамкирана конкурсната програма. В двата дни и в събота и в неделя ще видим както индивидуални, така и колективни изпълнители на народни песни. Ще видим състави за народни танци. Единствено автентичните обичаи са концентрирани в съботния ден.
0: По повод провеждането на фолклорния събор Петровска китка, подходите към местността Борова гора край Велики Преслав ще бъдат затворени за автомобили днес от 8 часа и 30 минути до 23 часа, припомнят от общината. Дуловското село Руйно е домакин на 7-я национален фестивал на турския фолклор. Събитието ще се проведе в местността Аязмо и е част от културния календар на община Дулово. Фестивалът е традиционен празник, чиято цел е да съхранява, представя и популяризира фолклорното богатство, носиите и традициите на турската етническа общност в България. Своя празник ще отбележат днес и в община Ситово. Програмата ще започне от 10 часа на стадиона в Ситово. В рамките на празничния ден ще се проведе общинския фолклорен събор песни и танци от Добруджа с изпълнение на певчески и творчески и танцови състави от региона. Паралелно с него ще се състои фестивала Магията на българската храна. Посетителите ще се насладят на разнообразни кулинарни изкушения, приготвени по стари рецепти. Следва спорт. Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5 на 0 срещу състава на Ирак в матч от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. С този категоричен успех лъвовете от Теранга не само си върнаха шансовете за класиране на 16-ти на финалите, но и записаха две рекордни постижения, които влизат в златната история на световните финали.

0: Тима на Испания записа втора поредна победа на Мундиала в Мексико, САЩ и Канада, след като се наложи с минималното 1-0 срещу Уругвай в матч от 7-ма група. Испания завърши на първо място в групата с 7 точки. Уругвай като трети с само 2 точки отпада от световното първенство. Кабо Верди продължава към 16-ти на финалите като втори в групата и ще се изправи срещу Аржентина. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, по крайбрежието до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието 27-30. За Шумен около 32 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с утрешния блок на Радио Шумен. Добро утро, Североизток. Добро утро на 27 юни. От тук започна денят, последната събота на този месец, който безспорно в последните си дни ще ни награди с рекордно високи температури.

Продължава срещата ни до 10 в ефира на вашето радио с изобилие от събития, които се случва днес в градове и села на Североизтока и за които ви разказваме с подробности или в по-кратки детайли. Но преди да продължим с първо по рода си събитие в село Бесарбово-Русенско, бих искала да ви споделя за една недълголетна връзка, дълголетен брак. 26 юни, впрочем, 26.06.2026 бе предпочитан като дата от много двойки за сключване на граждански брак и на много места ритуалните зали регистрираха такъв бум на интерес от страна на младоженците. Но преди цели 70 години са се врекли във вярност един на друг Маргарита и Николай Топчеви от Русе, прочетох тези дни в профила на кмета на Русе Пенчо Милков. Те празнуваха платинена сватба. 70 години един до друг. Не знам колко такива случая знаете. Аз през дългите си години журналистическа кариера имам може би един или два такива случая, за които съм чувала. Маргарита и Николай Топчеви се запознали като съседи, след като Николай се преселва в Русе през далечната 1939 година. Когато отишъл войник, Маргарита търпеливо го чакала. През юни 1956 двамата се качили на файтон и отишли до обредния дом, където си дали обет за вярност. И тръгнали заедно по житейския път. Имат сини дъщеря и се радват на внуци и правнуци. Работили са в завод Найден Киров, където се пенсионират през 1992 година. Как звучи само всичко в техния живот, сякаш е някаква наистина друга епоха. От тогава семейство Топчеви, Маргарита и Николай живеят във вилното селище в Николово, където се грижат за своя малък рай, Николай за лозето, Маргарита за градината. Обичат да решават кръстословици и пазят спомени от многобройните си пътувания през годините. Тази година Маргарита ще навърши 89 години, а Николай 94. И от снимката, която видях в социалните мрежи, те и двамата изглеждат жизнени и енергични. На въпроса каква е тайната на дългогодишното семейно щастие, казват: важното е да сме живи и здрави. Всичко ни стига. Ние желаем на Маргарита и Николай Топчеви здраве и спокойствие и още много щастливи дни заедно.

0: Уважаеми слушатели, сега ще ви поканя първо на един фестивал, който е първи по рода си в русенското село Бесърбово. Той е първият фестивал по поломието на Еньов ден. Организаторите от Народно читалище Свети Димитър Бесърбовски 1902 предвиждат богата програма, която включва възстановка на обреди, билкарски практики, творчески ателиета за деца и младежи, участие на местни и гостуващи фолклорни състави, базар на билки и занаечийски продукти. Празникът ще мине под мотото «Венци от билки, песни до изгрев» и е посветен на Еньов ден, който традиционно посрещаме в края на юни, и в българската традиция е свързан с събирането на билки за здраве и прогонването на злите сили. Участниците във фестивала ще се състезават в конкурсите «Най-красив еньовденски венец» и «Най-вкусна еньовденска питка». Втората част на празника събира повече от 20 фолклорни състави и в него ще бъдат представени над 10 занаечи и местни производители. Подробностите от Розалина Чернева и Величка Бистрашка, секретар на читалището в Бесърбово.
1: В какво събитие очаквате да се превърне този първи фестивал?
2: Като цяло очаквам този фестивал да продължи всяка година. Да се развива, да се разгръща, може да стане в 2 дни, тази година е в 1.
1: Защо избрахте това име, а може би в него има кодирано и послание по поломието на Еньов ден?
2: Ами по поломието, защото Бесърбово се намира, нали, точно до река Русенски лом, от тук минавам. Точно от тук започва самото поломие. Бесърбовски скален манастир е тук, много е красиво. За това.
1: Какво ще събере, какво ще съчетае в себе си като организация и като преживявания този

0: първи фестивал в Басарабово. Имате богата програма.
1: Да, имаме богата програма. Още от сутринта започват занаятите, демонстрации на билки, занаяти. От задругата на майсторите в Русе ще присъстват. Имаме от по-далече хора, имаме производители на мед, на сладка. Нали, доста билкари се оказаха, че има в самото село. След това, след обедния фолклорната програма, с доста голям интерес за участие на песни, на групи за песни, на групи за танци, така доста една богата, доста богата програма ще се състои повече от 3 часа, 4. Преди стартирането на самата фолклорна програма имаме конкурс за най-вкусна еньовденска питка, която може да е с билки, може да е обредна, нали? Всеки човек, който иска да участва, и за сега имаме доста желаещи, по негово усмотрение, нали, как си я представя самата питка.
0: Има ли някаква традиция и самата питка на Енов ден, има ли някакви свои характеристики, които старите майстори са правили?
1: Може да се направи слънце отгоре. Просто ще гледаме да има нещо по... нещо, което ще ни впечатли най-вече.
0: Тоест, разчитате на креативността на самите майстори, пекари?
1: Да, все пак живеем в по-ново време. Нека да пазим и съхраняваме традициите, но нека да имаме нещо по-ново.
0: Виждам, че сте предвидели и изложение на автомобили. Случайно ли се роди идеята или имате нещо по-конкретно предвид?
1: Точно това, модерното с съвременното, с по-старото, просто искахме, нали, да направим нещо различно, различен празник. Да, ще има изложение на автомобили, то ще започне към 11 часа, просто нещо различно, да не е точно, типично, традиционно. Мисля, че ще стане много хубав празник, наистина. Ще се получи чудесно, дори за децата. От 1 до 3 ще има работилница, творческа работилница в библиотеката. Ще се правят ароматни сапуни, което дете иска да дойде, нали, е добре дошло, дори да не е от селото.
0: Какви занаяти ще бъдат представени?
1: Билкарство, пчеларството, нали, специално за меда. Те има производители също и на местни храни, които са си тук в региона се намират, с ръчно плетени неща.
0: Ще има възстановки на еньовденски обреди, демонстрации на билкарски практики. Казахте, че в селото също има билкари. Какво ще покажете?
1: Ами те ще обясняват за билките. Има по-възрастни хора, които ги познават. Да поканим, нали, хората да дойдат. Накрая ще завършим с една хубава хоротека. Доста големи фолклорни групи има от областта и малко по-далече. И от други области. Нека да е само началото. Всички са добре дошли и предполагам, че ще стане един много хубав празник, който ще се развива напред в годините.
2: За доброто настроение на гостите на фестивалната сцена ще излязат местната танцова група Бесарбовски лудори към читалището и сдружение Спорт за всички фламинго. Атракция в програмата ще бъде ансамбъл Топ тапанджиите на Русе с ръководител Теодор Костакев. Празникът ще продължи на следващия ден с изследване на екомаршрути по река Русенски лом с местната общност. Иначе, в края на Бесарбово се намира единственият действащ у нас скален манастир, Свети Димитър Бесарбовски Чудотворец. Тук на паркинга винаги има автомобили, независимо от сезона. Много често те не са с българска регистрация, а хората, които слизат от тях, са или любознателни туристи и пътешественици, или вярващи, основно от северната ни съседка, които знаете, че имат специално отношение към Свети Димитър Бесарбовски. Поломието е известно от нашето средновековие като Вторият Египет, заради стотиците отшелници, обитавали скалните манастири по поречието на река Черни Лом. Малко известно е, че люлката на монашеството е в Египет, защото там се заражда тази монашеска форма на служение Богу. И така, заповядайте, в 10:30 часа в село Бесарбово започва първият фестивал по поломието на Еньовден и Русенското

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: И сега към едно събитие, което днес вълнува обществеността на община Ситово. Денят ще бъде определено празничен за община Ситово, защото богата културна програма събира жители и гости на стадиона в селото. В 10 часа събитията започват и ще преминат под знака на българските традиции, фолклора и добружанското гостоприемство, като да не забравяме, че там събитията са посветени не само на фолклора, но има и на спорта, на физическата активност. В следващите минути, уважаеми слушатели, заместник-кмета на община Ситово Женя Георгиева разказва пред Калина Гранчарова за Общинския фолклорен събор «Песни и танци» от Добруджа Ситово 2026-та и за фестивала «Магията на българската храна», който ще се проведе в рамките на събитието, което вълнува малки и големи. Какво представляват тези инициативи? Какво още ще се случи на стадиона в Ситово? Слушаме разговора на Калина Гранчарова с Женя Георгиева.
1: Един интересен празник днес ще се проведе в Ситово. Това е фолклорният събор «Песни и танци» от Добруджа. С заместник-кмета на община Ситово Женя Георгиева сега ще разговаряме точно по тази тема. Какво да очакват и жителите, и гостите на този празник?
2: На първо място ги очаква един истински празник на българския дух, традиции и добружанско гостоприемство. Фолклорният събор «Песни и танци» от Добруджа Ситово вече 18 години събира хора от различни краища на страната, обединени от любовта към българската народна песен, танц и обичаи. През целия ден сцената ще бъде изпълнена с талантливи изпълнители, народни носи, красиви танци и автентични фолклорни изпълнения. Убедена съм, че всички гости ще усетят неповторимата атмосфера на Добруджа и ще се тръгнат с прекрасни спомени и положителни емоции.
1: А с какво тази годишното издание е малко по-различно от предходните?
2: Всяко издание има своята уникална атмосфера, но тази година сме подготвили още по-богата и разнообразна програма. Началото даваме с гост-изпълнителите от танцова формация Русчук, град Русе, като те ще дадат старт на нашия фолклорен събор. Като освен традиционните фолклорни изпълнения, за втори път организираме и кулинарния фестивал «Магията на българската храна», който ще допълни празника и ще представи богатството на българската кухня и местните кулинарни традиции. «Магията на българската храна» стартира миналата година по проект на местна инициативна група «Главиница Ситово край Дунавска Добруджа» и се прие много добре от общността. И решихме да създадем нова традиция, в която

0: продължи популяризирането на тази инициатива и надявам се, че ще зарадва всички наши гости, които ще могат да опитат наистина автентични български традиционни ястия. Нашата идея е съборът да бъде не просто сцена за изява, а място, където се срещат българските традиции, култура, музика, танци и кулинарно наследство. Така събитието се превръща в истински празник за цялото семейство.
1: А колко ще бъдат участниците в този празник?
0: Интересът към тази годишното издание е изключително голям, което много ни радва. Разбира се, в фолклорната програма ще се включат над 370 участника, като това са самодейни състави, певчески групи, танцови формации, индивидуални изпълнения, клубове. А в кулинарния фестивал «Магията на българската храна» участие ще вземат над 68 участника, които ще представят традиционни български ястия и домашни специалитети, като това е доказателство, че желанието да съхраняваме и предаваме българските традиции е живо и продължава да обединява хора от различни поколения.
1: Какво ще видят точно там гостите, жителите на Ситово на този празник? Ще могат ли да опитат те от тази храна?
0: Разбира се, че ще опитат, ще дискутират, ще коментират и като част от нещата, които са ни дали участниците като списък, това са баница с сирене, пчелен мед, кифлички най-различни, домашна лимонада, баклава, сладка пита, солен специалитет, домички от цвят на тиквички, пита, виненки, мамалига, сладко жито, лопушник и още много други разнообразни български традиционни ястия.
1: Освен, че ще има много интересни изпълнения фолклорни, разбираме, че ще бъде и вкусен този празник, така че, уважаеми слушатели, заповядайте днес в Ситово. Празникът се провежда на стадиона, място ще има безкрайно, ще бъде интересно, заповядайте.
2: Събитието е от 10 часа, както чухте, на стадиона в селото.

0: И сега, уважаеми слушатели, към грандиозното събитие, което от вчера вълнува Попово. В продължение на 3 дни община Попово е домакин на националната фолклорна среща «Автентичност и съвремие». Тя се провежда за 8-ма година и цели да представи песенното, танцово, инструментално, обредно и кулинарно разнообразие. На 4 сцени, разположени в централната градска част, от 10 до 17 часа и днес и утре ще звучат фолклорни ритми от състави в цялата страна. Срещата предлага още творчески работилници, представяне на книги, срещи с автори, конкурси и концерти на гости-изпълнители. За всичко, което започна още вчера в Попово и продължава в следващите 2 дни, ще чуем от разговора на Яна Косева с Петър Кирилов, организатор на мащабното събитие.
1: Какво е новото в програмата на 8-та национална среща «Автентичност и съвремие», която по традиция се провежда в Попово?
2: Първо, драго ми е отново да бъдем заедно във вашият ефир. Тази година новото в фестивала е един нов раздел «Съвремие», който от няколко години мислим да въведем. Това са песни, които са на фолклорна основа, но са съвременни аранжементи, или такива, които са в стила на естрадното пеене, но с фолклорни мотиви. Щастливи сме, защото успяхме да го реализираме тази година и да има така

0: стимул на младото поколение, което ще бъде в класовете, за развитие, амбиция за разучаване на още нови песни и, разбира се, обич към българското песенно изкуство.
1: Да ви върна сега отново на темата съвременно музикално изкуство. Тази година акцент несъмнено са и дуета Море, които са класически музиканти по образование, но изпълняват и репертуар в други стилове и жанрове. Защо те са част от програмата на фестивала?
0: Мисля, че дуета Море дават един нов живот на естрадната песен, на българската популярна песен. Млади, амбициозни и талантливи, такива, които са и нашите участници в категория съвреми, и мисля, че много правилно се котират в тази обстановка.
1: Петъчния ден, несъмнено, акцент трябва да поставим и на представянето на сборника и монография на професор доктор Бинка Добрева и стихосбирката „Разцъфнало щастие" на Ивелина Димова. Означава ли това, че хората, които са надарени с музикален талант и които са част от автентичност и съвреме, притежават и други таланти в други изкуства?
0: Да. Един човек, надарен от Бога да пее, със сигурност притежава и друг талант. Всички, които обичат фолклора, са, така ако мога да нарека, всестранно развити личности. Професор доктор Бинка Добрева, освен невероятна тракийска певица, изпява емблематични песни, също така преподавател и в София, и в Благоевград, и в нейна частна школа, организатори на фестивал, и също така преподавател и в София, и в Благоевград, и в нейна частна школа, организатори на фестивал. Монографията и ще бъде така нещо, което е ново представено на нашата фолклорна среща. А Евелина Димова пише прекрасни стихове, разцъфнало щастие. Всеки има нужда от щастие и се надяваме чрез нашата среща автентичност и съвремие да подарим щастие на всички, които ще дойдат и идват вече в Попово.
1: Всяка година разширявате програмата, допълвате с нови активности. Има участници, които чакат музикалното събитие с нетърпение. Важно е да отбележим и, че като организатор толерирате и младите артисти и Попово става сцена на младите звезди. Кои са младите звезди от нашата фолклорна сцена, които ще участват в музикалната среща?
0: България притежава изключителни таланти, изключително даровити деца в сферата и на музикалното изкуство, и на танцовото. Също така все повече млади хора се увличат в обредното изкуство, в пресъздаването на обичаи, в тяхното представяне, запазване и съхранение. Попово наистина посреща изключително много млади и талантливи певци от всички краища на България, от всички фолклорни области. Всичките те са звезди, защото макар и малки, изпълняват толкова красиво песните и това, че обичат българското народно творчество, ги прави звезди. Защото фолклорът е нещо, което ни отличава, нещо, което ни обединява и отново показва, че ни събира.
1: Трябва да поставим акценти на ревюто на автентични народни носии, както и традиционният обяд за всички около юнашката тавана фестивала. Гостите на музикалната проява, мисля, че доста харесват и тези атракции, свързани с националната фолклорна среща, така ли е?
0: Точно така, юнашката тава се превърна в визитка на фестивала. Ще бъде приготвен отново традиционният боб по стара местна рецепта за всички участници и гости, който ще бъде раздаден като обяд. Тази година отново ще бъде направена и демонстрацията мръвката на шефа, свински кебаб, който ще бъде приготвен и в съботният, и в неделният ден, с така по 25-30 кг свинско месо, необходимите зеленчуци и нещо, което е различно, че около 30 минути ври с бяло вино, преди да бъдат поставени и зеленчуците и да бъде вече в завършен вид. Четвъртият кулинарен фест, бабините вкусоти, ще бъде в двата дни, събота и неделя. Всеки ден ще има така по около 10 на щандове с различни българските традиционни ястия. Ревюто на костюми, разбира се, е нещо очаквано в промеждутъците между номерата в определени часови диапазони.
1: Има и конкурси най-гиздава мома и най-напет момък. Кой може да участва в този конкурс?
0: Трябва да бъде до 25 години и може да се запише на регистрация в Дома на културата. Ще бъде упоменат часа, където ще се състои на една от сцените самото представяне. Това е похвално, защото всеки се стреми да изглежда по най-добрият начин, но в тази категория ще гледаме носите да бъдат автентични, накитите да бъдат автентични и всичко да бъде така стилистично издържано, както са изглеждали нашите прародни.
1: Казахте, че юнашката тава на фестивала и кулинарният фест са се превърнали в визитна картичка на националната фолклорна среща, но можем ли да кажем, че тази година мотото на 8-то издание на Автентичност и съвремие е разцъфнало щастие с името на стихосбирката на Евелина Димова?
0: Мисля, че точно така можем да определим национална фолклорна среща през 2026 година в Попово, защото интересът отново е огромен от участници. Над 4700 изпълнители посрещаме. Ние от община Попово и от Дом на културата Димо Коларов и опитваме нашите участници, които са се записали, да се чувстват по най-добрият начин, да се чувстват като у дома си, да усещат нашето уважение, нашето отношение, което им даваме. И се надяваме те, освен да прекарат щастливи моменти тук, да го занесат и в техните домове до следващото издание на фестивала в Попово.
2: Поповчани са великолепни домакини, така че желаем вълнуващи мигове всеки ден на 4 сцени от 10 до 17 часа. 8-та фолклорна среща Автентичност и съвремие Попово 2026.

0: мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: ясни подробности за полицейската акция от вчера в община Несебър, при която има задържани. По неофициална информация, задържани са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха арестувани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са собственици на имоти в града, за които има съмнение, че са незаконни, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Към правителството в София се отправя препоръка да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Аварийни екипи на окупирани от Русия полуостров Крим се опитват да отстранят аварии по електропреносната мрежа, причинени от украинските удари, съобщи губернаторът на Севастопол. Той предупреди гражданите да използват енергията пестеливо, за да се избягват претоварвания. Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Независимото руско издание Астра съобщава за украински ракетен удар тази нощ, насочен към руски военен обект в град Волгоград. По-рано властите издадоха предупреждение за ракетна заплаха за Волгоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров по-късно потвърди, че украински високоскоростни въздушни обекти са ударили града през нощта. По думите му, повредени са производствени съоръжения. При нападението са ранени 10 души. Същевременно най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село извън регионалния център. Броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е била извършена поредната размяна на военнопленници с Русия. Освободени са по 160 души от всяка страна. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действия на Техеран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Ударите са първите след подписания на 17 юни меморандум за разбирателство, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премьер Бенемин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нов силен трус магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресените са сила над 7 по Рихтер. Потвърдените към момента жертви на бедствието са 920, а близо 3500 са ранени при двете мощни земетресения. В неизвестност се водят повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че

0: властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната чуждестранни екипи и предоставена помощ пристига. Венецуелски и чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели под руините.
1: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Великобритания е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордно високи температури за юни. Вчера в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Захлаждането ще започна от Шотландия и северните части на Англия, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сил оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса в западния град Саарбрюкен. Температурен рекорд отбеляза и Швейцария с измерени близо 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау бяха спрени временно заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Със спортните новини и нови футболни резултати, Георги Димитров.
3: Добър ден! Резултати от световното първенство по футбол. В седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки, Иран е с 3, а Нова Зеландия остана с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки, Кабо Верде има 3, а съставите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки. Норвегия събра 6, Сенегал набра 3, а Ирак остана без актив. Футболните ни отбори продължават с подготовката си за новия сезон. Ето и контролите днес. Левски, Ботев, Враца, Спартак, Варна, Дунав, Ботев, Пловдив, Балкани, Септември, Марек. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу състава на Канада, срещата си от турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. В Ямбол се провежда държавното първенство за мъже и жени по скокове на батут. В Клуш на Пока, Румъния продължава световната чалънч купа по художествена гимнастика. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. На пистата Red Bull Ring край Шпилберг ще се проведат третата свободна тренировка и квалификацията за място преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за Гран-при на Австрия. Във Формула 2 от 15:15 минути ще е спринтът, а Никола Цолов ще стартира 8-ми.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час по-значителни временни увеличения на облачността има над Централна България, а в Западна и Източна времето е слънчево. Температурите сега са между 22 и 27 градуса, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа днес платното в посока Варна на автомагистрала Хемо ще се почистват съоръжения в отсечките от 88 до 92 км. Преминаването в изпреварващата лента ще бъде спирано поетапно, автомобилите ще се движат в активната лента. Между 17 и 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Албена Тонева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

9.15. Вие сте с утрешният блок на Радио Шумен. От тук започна 27 юни, последната събота на месеца, с нас Славчо Славчев и Христина Димитрова. И още събития в третия час на срещата. Преди това, нека да обявим една нова инициатива на приюта за кучета в Силистра. Разходка на животни от приюта. Тази първа по рода си инициатива е днес от 10 часа. Организаторите канят всички, които желаят да отделят време и грижа за животните, да им дадат възможност да се разходят за контакт с хора и среща с природата извън средата на приюта. Инициативата е както към любители на животни, така и

към всеки, който иска да помогне с малък, но важен жест. Тази седмица в разходките ще бъдат включени и нови кучета, които тепърва ще свикват с ходенето на каишка. От доброволците се очаква търпение, спокойствие и отговорно отношение, тъй като за част от животните това ще бъде първо подобно преживяване. Отново покана към всички, желаещи да се включат в разходка на животни от приюта в Силистра, като доведат приятел или близък човек, за да подарят заедно на кучетата време, внимание и радостни моменти.

Можем да кажем, че в предаването е време за черешката на тортата, защото събитието, за което ще ви разкажем, е изключително впечатляващо, много грандиозно и пълно с инициативи. Днес кейовете на Русе и Гюргево ще бъдат домакини на първия трансграничен парад в историята на двата града. Парад на Дунав, два флага, една река. Това е мотото. Събитието се организира от Община Русе и Румънската асоциация Арпатия с подкрепата на Община Гюргево и е в пряка връзка с председателството на България на Дунавската стратегия. Проявата официално е включена и в календара на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и обединява жителите в общ празник по случай Деня на река Дунав, който отбелязваме на 29 юни в понеделник. Подробности за грандиозното събитие на

0: Еловете на Руса и Георгиево, сега от Галя Савова и събеседника ти.
1: Богата програма, включваща музикални арт-събития, авиационно шоу и празнични фойерверки, предстои в рамките на първия трансграничен парад на Дунав, който свързва двата бряга на реката. Самите организатори от страна на община Руса очакват с вълнение това събитие, което се прави за първи път, коментира заместник кмета Златомира Стефанова.
2: Ние доста се вълнуваме, защото за първи път го правим в такъв голям мащаб, с официални гости от Румъния, от България, с трепет и с вече голямо вълнение очакваме събитието и ще използвам възможността да поканя и русенци, и всички гости на града, и разбира се и гюргевци, да се включат в събитието. Знаете, че то започва от 10 часа сутринта, ще има различни инициативи на Кея и ще продължи дори след като свърши парада и с концерта на група Остава, така че нека всички са добре дошли и нека да обърнем вниманието наистина към нашия град и към нашия регион и да дадем един старт и да покажем, че реката няма да я гледаме само, но искаме да задействаме всички държавни институции и местни заедно да направим този достъп възможен и да дадем възможност на един туризъм, който до момента не е толкова развит, да се развие. Наистина това е една голяма ниша за нас.
1: Парада на Дунав започва от 10 часа, когато Фондация Русеград на свободния дух открива деня с водни битки, а Сдружение Дунавско сияние кани на Art Happening на брега на реката, в което мълчуганите ще превърнат речния бряг в живо платно, а забавна викторина ще предизвика малки и големи. Щандове на занаячи ще предложат сувенири за спомен. От 12 до 23 часа три локации ще пулсират с диджей сетове и ще предлагат храна и напитки. След обедът след 16 часа ще достигне своя първи кулминационен момент с речното дефиле. Официалните гости ще бъдат посрещнати на борда на кораб София, а над 200 лодки и джетове ще изпълнят Дунав с движение, цвят и музика. Дневни фаерверки на Дунав мост ще маркират официалния старт на парада в 17.15, а русенци и гости на града ще могат да наблюдават шествието от Кея и крайбрежните улици. Докато парада се развива по водата, от 17 часа децата ще изживеят своето собствено приключение на Кея. Отново Фондация Русеград на свободния дух организира среща с Нептун и русалките, а богът на реката ще извърши речно кръщение на желаещите. Център Европа директно Русе пък ще открие арт-работилница и ще награди победителите в конкурса «Моето послание за бъдещето на Европейския съюз». Вечерта за малките ще завърши с Дунавска дискотека, организирана от професионалната гимназия по туризъм. В 18.15 започва акробатично авиошоу над Руса и Георгиево с цветни димни ефекти в цветовете на двете държави. Очаква се парадът да премине близо до русенския Кей около 18-18.30 часа и ще може да се наблюдава до към 19.30. Организаторите обръщат внимание, че поради мащаба на събитието и големия брой участници в речното дефиле, посочените в програмата часове са приблизителни. В 20 часа деня приключва с концертна група Остава. На сцената на Кея музикантите ще изпълнят песните, с които са израснали поколения българи. От Русе, Галя Савова.
0: И нека допълня, че в зрелищното шоу на Руса и Георгиево свои изпълнения в небето ще демонстрират ястребите от Румъния. Националният акробатичен отбор на северната ни съседка, който е един от най-високо ценените в Европа и света, участвал в европейски и световни първенства, постигайки най-добри резултати. В състава му влизат петима пилоти с летателен опит от 3000 до 7000 часа полет. И повярвайте, това наистина ще бъде зрелищно шоу, за да се осигури чист коридор за екстремните маневри на ястребите и да се гарантира безопасността на всички. Пускането на дронове в района е строго забранено между 18 и 19 часа днес.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите

Таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Едва ли някой се е замислил, че когато отправяме запитвания и поставяме различни задачи на изкуствения интелект, за тяхното изпълнение той хаби и вода. Оказва се, че това е така. Водата винаги е била изключително ценен и важен ресурс, но нейното значение става още по-голямо заради променящия се климат и продължителни засушавания. Колко вода пие изкуственият интелект и притеснително ли е количеството течност, която използва, за да осъществява поставените от нас задачи? Това ще чуем в рубриката «Паежината» днес с Доротея Генчева.
1: Всеки път, когато зададете въпрос на чат-бот с изкуствен интелект или го помолите да ви генерира изображение, някъде по света един огромен център за данни започва да работи усилено. Тази компютърна мощност отделя сериозно количество топлина, а за охлаждането на машините е необходима вода. Колко точно вода изразходва и изкуствения интелект? Отговорите на този въпрос варират драстично в зависимост от това кого питате. Според една от технологичните компании, една заявка към техния изкуствен интелект изразходва само около 5 капки вода, което се равнява на приблизително 0,25 мл. Главният изпълнителен директор на друга компания описва подобно количество, около 1/15 от чайна лъжичка или 0,33 мл. В същото време обаче едно друго твърдение стана изключително популярно в интернет пространството, че написването на кратък имейл с помощта на изкуствен интелект изразходва цяла бутилка вода от половин литър. Разликата между тези твърдения е колосална. Най-високата оценка е около 2000 пъти по-голяма от най-ниската. На кого тогава трябва да вярваме? Истината е, че нито едно от тези твърдения не е напълно грешно, но те просто не измерват едно и също нещо. Различните проучвания и корпоративни доклади вземат предвид съвсем различни фактори. Някои оценки изчисляват единствено водата, която физически се изпарява в охладителните кули на сградите с компютри. Други анализи добавят и водата, която се използва в електроцентралите за производство на ток, захранващ тези центрове. Тъй като електроцентралите също имат огромна нужда от охлаждане, този фактор променя сметките напълно. Някои изчисления разчитат на по-стари предположения за технология, която в момента се развива и променя изключително бързо. Когато тези цифри започнат да се споделят по блогове, социални мрежи, протестни плакати и обществени срещи, важните детайли и нюанси често се губят. Това ни оставя пред един основен въпрос – колко в действителност е жаден изкуствения интелект. Точният отговор зависи от няколко ключови променливи величини. На първо място е самия модел. По-сложните системи изискват много повече изчислителна мощност и генерират повече топлина. Второ, локацията на центъра за данни играе огромна роля. В по-студен климат охлаждането става по-лесно и с по-малко ресурси, докато в горещи региони консумацията на вода скача рязко. Третия фактор е комбинацията от енергийни източници в местната електрическа мрежа. Дали тока идва от соларни панели или от въглишни и ядрени централи, които изразходват много вода за охлаждане. В някои случаи общото количество изразходвана вода за една и съща задача може да се различава стотици пъти именно заради това. За да внесат яснота в тези спорове, учените провеждат задълбочени изследвания. Често цитират статистика за половин литър вода на имейл всъщност идва от научно изследване на изследователи от Калифорнийския университет, което се опитва да обхване пълния отпечатък, включително и натоварването на енергийната мрежа при обучението на големи модели. Добрата новина е, че технологиите за управление на ресурсите се подобряват непрекъснато. Големите технологични компании активно инвестират в системи за затворен цикъл на охлаждане и пречистване, за да намалят екологичния си отпечатък. Учените и икономистите често сравняват оценките за консумацията на изкуствен изкуствения интелект за водата, необходима за производството на други продукти и услуги, които хората купуват, ядат и използват всеки ден. Например, вероятно сте срещали популярния факт, че производството на един единствен бургер изразходва повече вода, отколкото хиляди въпроси, зададени на изкуствения интелект. Данните показват, че това твърдение е абсолютно вярно. Животновътството и земеделието изискват огромни количества водни ресурси за отглеждане на фураж и поддръжка на стопанствата. В крайна сметка, данните са категорични. Въпреки че центровете за данни консумират сериозни количества вода и изискват сериозно внимание от екологична гледна точка, най-големия потребител на водните запаси остават дейностите от нашето ежедневие. Отглеждането на храна, поливането на тревните площи, промишлеността и личната хигиена оказват много по-голям натиск върху водните ресурси на планетата. За оттук започва денят. Рубриката Паежината подготви Доротея Генчева.

И на финала на срещата ни в съботния ден, уважаеми слушатели, още събития. Вижте как думата ми е все събития. Защото наистина такива днес има много. Едно мащабно събитие продължава в родния град на Тодор Колев. Шумен е домакин на третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев. Театрален маратон с едни от най-силните заглавия в страната. Един от най-ярките театрални форуми в културния календар на България. В продължение на 5 дни от вчера насам, сцените на драматично-кукления театър Васил Друмен в Младежкия дом, Летния театър и градските пространства на Шумен събират едни от най-добрите комедийни спектакли, водещи театри, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна. Тези дни зрителите могат да гледат спектакли, сред които Милионерът, Причини да бъдеш щастлив, Параноя под наем, Мухи без глави, Трима крале, както и редица дипломни и студентски продукции. Сред безспорните акценти в програмата е спектакъла Майка Кураж и нейните деца на сатиричния театър Алеко Константинов. Комедийният фестивал Тодор Колев отдавна не е само театрална програма. Днес и утре пространството пред театъра ще се превърне в артистична зона на открито. Четирима карикатуристи от различни държави ще рисуват в артистичната зона безплатни карикатури за всички желаещи

0: разговорва с Апостол Фанев, председател на киноклуба Домакин Мадърски конник. Впрочем и колежката ни Жулиета Герова участва със свой филм в любителския исторически фестивал, още за събитието сега.
1: Какви са основните теми?
2: Темите са различни. Сега, примерно, от един клуб, който има традиции като Руси, те изпращат 5 филма. Един от филмите е примерно за събитията 89-та година, за обгазяването на Руси, за филм, който те тогава са направили и който е влязал в телевизията. От Македония, примерно, има и един филм за занаят, за макраме. Тук от нашите филми, примерно, имаме за църква, за бюст паметника, който беше поставен миналата година в Кабиок на Александър I. Има филм за един медал от сръбско-българската война. Това е означава 1885 година. Има филм за едно село, примерно в Катаногоре, в Пирин планина, от Попово идва филма, и за останалите там възрастни хора, и за живота им.
1: И това е много хубавото, да, на любителските исторически филми. Както казахте, хората отвътре, от живота, имат поглед.
2: Стига да ги намериш, стига да търсиш и да ги намираш тези интересните неща. Да речем, ние пък тук в Шумен с учениците от гимназията се обърнахме към къщата музей Лайош Кошут, да разкажем за унгарците, примерно, за които знае се, че имало и унгарци, знае се, че има къща, но как са живели, какво точно са правили тук продължение на близо 2 години. Това може би са интересни факти, които дори болшинството шуменци не знаят.
1: В събота
2: имаме гост Костадин Бонев, режисьор и на игрални, и на документални филми. Поканен е за една творческа среща с кинолюбителите. Ние имаме нужда от други очи. Очи, които са професионалисти, които на нас да ни подскажат какво ние правим с нашите документални филми. Доколко и как можем да ги подобрим. С какви начини и способи бихме могли да направим филмите си по-добри. Тя е от 10 часа сутринта в зала Сала Доброповни на читалище Добър Войников. Ще имаме вечерна прожекция от 17.30 часа, която ще бъде на наградените филми. Журито вече се свърши работата.
1: И като споменахте жури?
2: Журито е с председател Божидар Манов и членове Александър Донев, Стефан Минков. Имаме и двама нови членове в журито, от Македония Диме Талевски и Константин Константинов от Шуменският университет. Само ще изгледаме филмите, а награждаването ще бъде в неделя от 10 часа. Даваме тези награди, за да покажем признанието си към творците, които са създали на този етап, в този фестивал, качествените филми. Тях предлагаме и на публиката на Шумен.
1: Разбирам, че всичко това ще завърши с една много специална награда от УНИКА, Международната федерация на кинолюбителите.
2: Да, Шуменският фестивал не само е останал сред многото, които са започнали и са залязли така, ние продължаваме да съществуваме, но е единственият член на Международната организация на кинолюбителите, УНИКА, която за всеки фестивал изпраща свой медал. Тази година журито е определило киноклуб Мадърски конник именно за да получи тази награда. Тя е най-голямата награда, която международната любителска организация може да предостави.
0: Честита да е наградата на киноклуб Мадърски конник с 100 годишна традиция в нашия град. От 10 часа утре е награждаването и официалното закриване на 23-то издание на Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен. И два изречения за събития в Разград и Търговище. От 11 часа в Разград публиката може да гледа концерта «Годишна продукция» на класовете по цигулка и пиано на музикална школа Илия Бърнев. Мястото е Народно читалище Развитие. А в Кукления театър в Търговище от 11 часа за най-малките зрители е спектакъла «Детската градина на Златка».

Уважаеми слушатели, на края на срещата ни на вълните на Радио Шумен в сутрешният блок е време да ви кажа, че продължават интересните срещи с музиката след минути. След обед знаете, че ще чуете за още събития и интересни факти в Североизтока в Штура събота. Не пропускайте след минути новините с Русица Арабаджиева, а за всичко най-важно следете сайта и Facebook страницата ни, където може да коментирате, да ни изпращате снимки като съобщение и така нататък. Въобще възползвайте се от всички източници за информация, които Радио Шумен ви предоставя. А сега ви желаем изключително приятен, почивен, прохладен съботен ден. Намерете си своите предпочитани активности и се забавлявайте и почивайте. От нас Славчо Славчев и Христина Димитрова. До чуване и хубава събота!

0: вечера започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Година след сигналите за физическо и сексуално насилие в интерната в село Варненци, разследването по случая продължава. Разпитани са близо 30 бивши и настоящи възпитаници на интерната, както и служители. Подробностите слушаме от кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова.
1: Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви.
2: Не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната. Няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
1: По думите на доктор Габриела Миткова, началник на регионалното управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
3: Училището няма затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и с социални работници от закрила на детето. Те биха забелязали, ако има белези на насилие.
1: Директора на интерната Ангел Ройбов отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Общо 50 филма, от които 17 от чужбина, участват в тази годишното издание на 23-я Международен фестивал на любителските исторически филми в Шумен. Форума беше открит снощи пред читалище Добри Войников. В залата е подредена изложба, посветена на 100 годишнината от началото на кинолюбителското движение в града. Какво предстои днес, чуйте от председателя на киноклуб Мадърски конник Апостол Фанев.
4: В събота имаме гост Костадин Бонев, режисьор, и на игрални, и на документални филми. Поканен е за една творческа среща с кинолюбителите. Тя е от 10 часа сутринта в зала Сава Доброповни на читалище Добър Войников. Ще имаме вечерна прожекция от 17.30 часа, която ще бъде на наградените филми. Журито вече си свърши работата. Само ще изгледаме филмите, даваме тези награди, за да покажем признанието си към творците, които са създали на този етап, в този фестивал, качествените филми. Тях предлагаме и на публиката на Шумен.
0: Награждаването и официалното закриване на 23-тото издание на Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен ще бъде от 10 часа утре. Традиционният Антоновски панаир ще бъде открит днес и ще продължи до понеделник, съобщиха от местната администрация. В 11 часа днес на спортната площадка в града ще бъде даден старт на детски футболен турнир, по-късно през деня от 17 часа на същото място е финалната футболна среща за купата на кмета. В 18 часа и 30 минути в градския парк ще започне кулинарния фестивал Вълшебство от брашно, в който ще се включи народната певица Ваня Вълкова. Официалното откриване на тази година издание на панаира е насрочено за 20 часа на сцената в градския парк. Вечерта ще продължи с празничен концерт на популярната поп-фолк изпълнителка Роксана. Първият трансграничен парад, парад на Дунав, два флага, една река, ще се проведе днес на кейовете на Русе и Гюргево. Събитието е посветено на деня на река Дунав. Програмата включва музикални ярд-събития, авиационно шоу и празнични фойерверки. Фондация Русеград на свободния дух открива деня от 10 часа, т.е. след минути, с водни битки за децата и семействата, а Сдружение Дунавско сияние кани на Art Happening на брега на реката. От 12 часа до 23 до вечера Кея на Русе остров, Мокано и Кея на Гюргево ще пулсират с диджей сетове и ще предлагат храни и напитки. След 16 часа днес е речното дефиле по Дунав, в което ще се включат повече от 200

0: лодки и джетове. Дневни фойерверки над Дунав мост ще обявят официалния старт на парада в 17 часа и 15 минути. В същото време от 17 часа децата ще се срещнат с Нептун и русалките ще могат да се включат и в арт-работилница. Вечерта за малките ще завърши с Дунавска дискотека. В 18 часа и 15 минути над Руса и Гюргево започва акробатично авиошоу. В 20 часа деня ще приключи с концерт на група Остава. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, по крайбрежието до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието 27-30. За Шумен около 32 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: 11 часа новини. Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил-Дупница. Инцидентът е с тир със сръбска регистрация и три леки автомобила. От областната дирекция на полицията съобщиха, че сигналът е бил подаден снощи към 21:30. Няма жертви, но са нанесени значителни щети и на четирите автомобила. Причините се изясняват. Тестът на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни маршрути. Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 година като бюджет на реалността. В интервю за Българската национална телевизия министър Донев обясни, че политиките на прогресивна България ще бъдат заложени в план сметката за до година.
1: Това действително не е бюджета, който хората очакват. Това, което ние като политики ще заложим, ще видят в бюджет 2027. Сега това, което ще се гледа в Народното събрание, ще се приема, това е бюджета на реалността с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса, кой носи отговорност за това състояние.
0: Каза министърът на финансите Гълъб Донев. Близо 8500 научни публикации вече са със свободен достъп през сайта на Националното издателство за образование и наука Азбуки. Публикациите са част от архива на издаваните от Азбуки научни списания, информира репортерът Добромир Видев.
2: 121 научни организации, сред които 45 университета, са участвали в предоставянето на данните. Публикациите от 9 научни списания на издателството са пуснати свободно със съгласието на учените, припомни директорът на дирекция наука към Министерството Янита Жеркова.
3: Ние успяхме да направим възможно автоматичното прехвърляне от институционалните хранилища на научните организации към българския портал за отворена наука.
2: По проект на Европейската комисия ще има и национален възел, който да бъде връзката с Европейския облак за отворена наука, каза Жеркова. За да може публикациите в българския портал за отворена наука да бъдат видими и в европейския. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че качеството на обучението не може да се повиши без развитие на научните изследвания и публикациите.
4: Дори и най-мощните икономики, държавите с огромен научен потенциал, вече не могат да се справят самостоятелно с бурното развитие в областта на научните изследвания. И това е начин на споделяне на знанието. Това действително ще повиши и видимостта на българската наука, ще я направи много по-конвертируема, много по-органична част от световните научни изследвания.
2: За новините Добромир Видев.
0: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: За времето у нас слушаме прогнозата от Виктория Клещанова.
6: Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: музика започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха преди дни. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. В Германия беше отчетена най-високата температура, откакто в страната се правят измервания. И още в бюлетина. Нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Ще чуете подробности за този инцидент, който стана на пътя Кюстендил-Дупница. Както и за протеста на жители на бургаския квартал Сарафово. Те протестираха заради продължаващ ремонт на главната улица. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! За първи път, откакто преди седмица Вашингтон и Техеран се разбраха за 60-дневно примирие, двете страни си отправиха взаимни обвинения в неговото нарушение.

0: Това стана след като Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действията на Иран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Иран определи нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Техеран твърди, че на свой ред е ударил цели, свързани с американските военни сили, но не уточни нито кои са целите, нито къде са разположените. Докато примирието между Съединените щати и Иран е поставено на изпитание, друг аспект от конфликта получи развръзка. С американско посредничество Израел и Ливан сключиха във Вашингтон рамково споразумение, което държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио определи като първа стъпка към постигане на мир между двете страни. Според Рубио, споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан и разоръжаване на групировката Хизбула, както и за ликвидиране на нейната инфраструктура. Премиерът на Израел Бенемин Нетаняхо похвали

0: Споразумението, наричайки го сериозен удар по Иран. Според Нетаняху, то позволява на Израел да остане в зоната за сигурност, която е създал в Южен Ливан. Според официален Бейрут, мерките бележат напредък към постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия. Самата Хизбула, която действа независимо от ливанското правителство и атакува Израел, не участваше в преговорите и заяви, че не се смята за обвързана с рамковото споразумение. Украйна атакува завод за производство на ракети Искандер в Русия. Министерството на отбраната в Москва пък обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. С последни новини за този конфликт, редакторът Елизабет Гогова.
1: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините е Елизабет Гогова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подробности за проведената снощи полицейска акция в община Несебър се очаква да бъдат официално обявени в понеделник. За момента се знае само, че има задържани, а по неофициална информация, обект на полицейските действия са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се е разминала без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути. И 4-те автомобила са със значителни щети. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Пробите на водачите за алкохол и за наркотици са отрицателни. Часове наред движението в двете посоки по пътя Кюстендил-Дупница беше пренасочвано по обиколни маршрути, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи с тирове. При единия инцидент загинаха 3 души, сред които 2 деца. Софийската районна прокуратура пък възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата на магистрала Струма в района на Мало Бучино. В различни градове на страната снощи се проведоха протести заради зачестилите катастрофи с жертви през последните дни. А жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа към квартала заради продължаващия вече 8 месеца ремонт на главната улица. Освен, че движението е затруднено, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
2: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
3: 10 години съм в Сарафо, положение става от ден на ден по-добре, отколкото беше, когато дойдох.
4: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
3: Повод е, че е разкопана главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
0: Казаха недоволни жители на бургаския квартал Сарафово пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Над 100 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Пострадали хора няма. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират излишно огнеборците, докато в същото време някъде другаде гори огън. За голям риск от пожари в Гърция предупреждават властите в южната ни съседка. Те забраниха да се влиза в горите в няколко района на страната. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия,

0: и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър, пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито, в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в Северна Германия днес и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отчетен и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в град Безнау бяха временно спрени заради рязкото покачване на температурите в близката река, от която реакторите се охлаждат. Великобритания пък е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, която беше обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордни за юни температури. Вчера в графство Съфолк са измерени 37 градуса и 3 десети. Очаква се захлаждане да започне от Шотландия и от северните части на Англия. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Нов земен трус с магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са ранени. В неизвестност остават повече от 50 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната пристигат чуждестранни екипи и предоставената хуманитарна помощ. Венецуелски и чуждестранни доброволци помагат в търсенето на оцелели.
3: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията във Венецуела обаче не са повлияли на производството на петрол в латиноамериканската държава. И ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. И отново у нас тази вечер рок-легендите Scorpions ще изнесат концерт в София. Повече за това събитие от музикалния редактор Калин Тонев.
4: 60 години рок история. Scorpions идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock

0: You're Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout. Ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Ток.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Каояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фултърн, Съединени щати, с награден фонд от 250 000 долара. Българката надигра Ю Шон Сун от Тайван с 21-15 и 21-11 и си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата. А за място на финала ще играе срещу канадката Рейчел Чан. Никола Цолов от тима на Рейсинг ще стартира от 8-ма позиция. Спринтовото състезание за Гранд При на Австрия във Формула 2. То започва в 15 и 15 минути на пистата Red Bull Ring. В утрешното състезание от 6-ти кръг на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от 3-та позиция. Френският халф от марокански происход Мохамед Аши е четвъртото ново попълнение на футболния Черно море това лято. 24-годишният полузащитник е играл последните два сезона за втородивизионния Роде, с които записва 20 мача и отбелязва един гол. Резултати от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки и Иран остана с 3, а Нова Зеландия само с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки. Кабо Верде има 3. Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с пълен актив от 9 точки. Норвегия остана с 6, Сенегал набра 3 точки, а Ирак остана без спечелени точки.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Над планинските райони от Югозападна България вече започна да се развива купеста облачност. В останалите места от страната е предимно слънчево. Температурите сега са между 28 и 33 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални

0: Температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Към информацията за пътуващите. И последното денонощие не се размина без жертви по пътищата в страната. Един човек загина, 30 са ранени. Тежките катастрофи само вчера са 25. От МВР отчитат, че от началото на годината във войната по пътищата са загубили живота си 215 души. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране в летния сезон, когато движението всеки ден е натоварено. Къде има ремонти и къде са въведени обходни маршрути, обобщава Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Марица от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради провеждане на мотосъстезание, днес за времето от 12 до 18 часа движението по първокласен път 1-5 от 4 до 7 км в посока Велико Търново се ограничава. Обходен маршрут за всички моторни превозни средства в платното в посока Русе. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 40 км в час. Днес от 17 до 17.30 часа движението от Дунав мост Русе ще е ограничено за всички моторни превозни средства поради провеждане на международно събитие. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има задържани при проведената снощи полицейска акция в община Несебър. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Официална информация за тази акция се очаква да бъде дадена в понеделник. Нова катастрофа с тир се размина без жертви. Инцидентът стана на пътя Кюстендил-Дутница, където тир със сръбска регистрация се сблъска с три леки коли. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха само преди седмица. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. У нас максималните температури днес се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-30. Да превали се очаква само на отделни места, най-вече в източните и планинските райони. За утре валежи не се очакват, а температурите ще продължат да се повишават. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Затварят за движение едното платно на булевард България в Русе, което е част от първокласния път Русе-Бяла, в участъка преди отбивката за хижа Писта до контролния пункт изход София. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и уточняват, че причина за затварянето на отсечката е провеждането на състезание Национален мотосъбор Русе. До 18 часа движението на автомобилния поток ще се осъществява двупосочно в платното в посока центъра на Русе, а скоростта ще е ограничена до 40 км. Час. За половин час днес ще бъде затворен и Дунав мост при Русе, информират още от пътната агенция. Движението ще бъде ограничено днес от 17 до 17 часа и 30 минути заради провеждането на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Инициативата се организира от Община Русе съвместно с Румънското сдружение Арпатия и в партньорство с Община Гюргево. По време на ограничението всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафик

0: е съгласувано с съответните служби в Румъния. Засилени проверки на водачи на тежкотоварни автомобили се провеждат на 6 контролни точки в Шуменска област, съобщават от полицията. Целта е ограничаване на предпоставките за възникване на тежки катастрофи. Служителите на реда ще следят дали се спазва времето за управление и почивка, техническото състояние на превозните средства и изправността на системите за безопасност. Проверява се дали водачите са правоспособни и имат ли необходими документи. Засиления контрол има за цел да повиши дисциплината сред професионалните водачи и да гарантира безопасността на всички участници в движението по пътищата на Шуменска област. Всички водачи се проверяват и за употреба на алкохол. Фестивала на усмивките днес е в Шумен с артистичния хепанинг «Театрални усмивки». Той ще се проведе в рамките на комедийния фестивал Тодор Колев днес и утре. Четирима майстори на артистичния шарж ще рисуват безплатни шаржове на живо за всички желаещи. Художниците ще бъдат пред театъра в Шумен и ще правят безплатни шаржове в двата почивни дни от 17 до 19 часа. Три прожекции са включени в днешния втори ден от комедийния театрален фестивал Тодор Колев в Шумен. От 15 часа на камерната сцена на театър Васил Друмев е началото на спектакъла «Сауна» на студенти от Надфис. Представлението на ямбулския драматичен театър Невена Коконова «Милионера» е от 17 часа и 30 минути на голямата сцена на театъра в Шумен. На същата сцена, но от 19 часа и 30 минути е спектакъла «Причини да бъдеш щастлив» на AM Studio. В рамките на фестивала ще се проведе и режисьорска борса, възможност за срещи, разговори и обмен на идеи между творци и публика. Следва спорт. Четиридесет и третото издание на турнира по стрелба с лък за купа Разград за момичета и момчета до 12 и до 15 години се провежда днес в Разград. Общо 23 състезатели от 5 клуба участват в най-дългогодишното състезание в страната по този спорт. То се организира от спортния клуб по стрелба с лък Антибиотик с финансовата подкрепа на община Разград. Турнира е с най-големия награден фонд в страната – 1000 евро. Турнира е и важна проверка за състезателите преди държавния шампионат на 4 юли. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, по крайбрежието до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието 27-30. За Шумен около 32 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни «Пуста младост». Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на българския фолклор! Тази събота сте отново с мен, Андриан Христов, и предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». В изданието днес ще слушаме музика от Крум Янков, ансамбъл Силистра и виртуоза на тамбура Валери Димчев. Даваме начало с Георги Германов и песните «На пазар съм ходила» и «Заблеяло вакло стадо».

0: младост.
1: Пуста младост.
2: Вие сте с рубриката От извора и днес ще обърнем внимание на родопският народен певец Крум Янков. Той е роден в село Добралък, община Куклен, и е най-малкият, седмото дете в къщата на Иванка и Петър Янкови. Причината Крум да се захласне по народната музика и по-специално по акордеона бил неговият вуйчо, на когото е кръстен. Най-голямата музикална школа за Крум Янков се оказали турнетата из родопските села и махали с известният кларнетист Васил Попов Попето от село Левочево, Смоленско. В началото на 50-те години получава и първата покана за запис в радио Сребро Бабаков, първото име на днешното радио Пловдив. Осъществява записи с Садовската народна група на кларнетиста Георги Пендов, а след това и с Първомайската група. Интересен е случаят с първите му записи в Радио София през 1956 година, когато свирили няколко кора и ръченици с Садовската група. Георги Пендов казал на комисията, в която били Коста Колев и Георги Бояджиев, че сред тях има едно момче, което много пее родопски песни. Крум изтръпнал, когато го накарали да запее, защото пред микрофоните на радиото е много по-различно, отколкото на сцените по сватбите. Запял и на момента записал някои от песните си. А след това тогавашната музикална компания му издава грамофонни плочи с неговите песни. В фонотеката на Българското национално радио Крум Янков е оставил десетки песни, хора и ръченици с най-известните групи в Тракия. Песните са обработени от Коста Колев, Емил Колев, Тодор Пръщаков и Димитър Пенев. Под съпровода на оркестър с диригент Емил Колев, в който свира Тодор Пръщаков акордеон и Хари Есенов кларинет, Крум Янков записва самостоятелно дългосвиреща плоча, както и две плочи с пазарджишката певица Надка Караджова. Има издаден и албум с стари градски песни, с заглавие «Вино дай кръчмарю». Неподражаем тембър, отличаващ се от всички родопски изпълнители, а гласът топъл, овладян и неповторим. Продължаваме с музика и песни на Крум Янков.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: В предаването Пуста младост днес ще послушаме музика и от ансамбъл Силистра. Колоритният състав е създаден през 1966 година от група ентусиазирани любители на фолклора на Добруджа. Вече близо над 40 години ансамбълът съхранява и разпространява богатият на красота и чувство добруджански фолклор. Добруджанските песни, танци и мелодии се изучават и разпространяват от трите формации – народен хор, народен оркестър и танцов състав. Ансамбълът през годините от неговото създаване до сега привлича най-изявените певци, музиканти и танцори, чрез които изпълнява основната си задача – издирване, съхраняване и популяризиране на богатото наследство, създадено през вековете от трудолюбивите чеда на Равна и Златна Добруджа. В репертуара на трите звена на ансамбъл Силистра са включени музикално-танцови произведения от петте етнографски области на България, както и сюжетно-тематични постановки. През своето дългогодишно съществуване ансамбълът е гостувал в Русия, Франция, Сирия, Австрия, Кипър и много други страни. Към ансамбъла е и детската фолклорна формация Добруджанче, в която се обучават малки музиканти, танцори и певци. Добруджанче се създава през 1977 година към тогавашния пионерски дом и е първото стъпало от дългото изкачване

към съвършенството на българският фолклор. След като преминат тази школа, самодейците постъпват в ансамбъла, където доразвиват своите умения и талант. Детската фолклорна формация Добруджанче възпитава в дух на народознание, става откривател на миналото в името на бъдещето. Във времето малките танцори, певци и музиканти са радвали публиката с много престижни сцени у нас и в чужбина. Но най-голямата награда на малките артисти е обичта на хората, признанието, усмивките и аплодисментите. Главен художествен ръководител на ансамбъл Силистра е Тихомир Левтеров. Ръководител на Народният оркестър е Петър Чернев. Ръководител на Народният хор са Йорданка Димова и Дариела Георгиева. Хореографи са Стефан Станчев и Петя Томова. Нека сега се насладим на музика от ансамбъла за народни песни и танци Силистра.

В днешното издание, в частта за българска фолклорна музика в колаборация с други музикални стилове, ще чуем изпълнение на виртуоза на тамбура Валери Димчев и по-скоро на неговата формация Валери Димчев Трио. Валери Димчев е роден на 8 юни 1963 година в Благоевград. Завършва средно музикално училище в Широка Лъка, а по-късно музикалната академия в Пловдив. Първите си уроци по тамбура получава от Димитър Кацарски. По-късни години работи като учител по музика в училището по изкуствата в Благоевград. Започва да свири на тамбура на 10 годишна възраст. Още при първата си среща с този инструмент осъзнава, че това е призванието му. Тамбурата става негова съдба и го съпътства през целия му творчески път. Валери Димчев Трио се състои, разбира се, от самия Валери Димчев тамбура, неговата съпруга и фолклорна певица Десислава Димчева и кавалджията Лъчезар Стаматов. Формацията има многобройни участия в Европа, Канада, Малайзия и други страни. Издава албуми с авторска и народна музика. През периода 2013-2014 година издават два албума – «Балкански дух» с инструментална музика и «Балкан» с инструментална музика и песни. Валери Димчев е написал оригинална музика за филмите «Самотникът», «Светецът» и «Харамийска жалба». Той е автор на стотици обработки и аранжименти на македонски песни, изпълнени от Костадин Гугов, Любка Рондова, Гуна Иванова, Руска Стоименова и други. От 2000-та до 2007 година работи като музикален редактор и звукорежисьор в БНТ Пирин. Понастоящем е преподавател по тамбура и редовен докторант в Югозападния университет Неофит Рилски, Благоевград. Нека сега се насладим на музика от етноформацията Валери Димчев Трио. Приятно слушане!

Уважаеми слушатели, днешното издание на фолклорното предаване Пуста младост е към своя край. До новините на Българското национално радио ще слушаме Валери Динчев Трио. От мен Андриан Христов, спокойна и усмихната събота. До чуване и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Исторически рекорд е поставен при колоиздачите в обиколката на Витоша. Йоана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време е 4 часа 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон, който започна в 6 часа тази сутрин, от редактора Таня Иванова.
2: Йоана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал у Емил

0: Тойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по-рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощес ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
1: Завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и за начина, по който са лекувани пациентите. В сигнали до Министерството на здравеопазването и до Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които те работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още по темата от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
3: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
2: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
1: Министерството на културата в Гърция отново предлага частни обиколки на Акропола в Атина. Цената за група до петима души вече е 5000 евро, а приходите отиват за опазване на културното наследство. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Високата цена не отказва посетителите да разгледат Атинския Акропол без шум от други туристи. От началото на туристическия сезон тази година са реализирани вече над 80 частни обиколки. Засилен интерес на туристите съвпада с важен етап от реставрацията на Партенона. След 220 години беше възстановена западната фасада на храма. Акропола в Атина е един от най-посещаваните археологически паметници в света. Цената на билета е 35 евро, необходимо обаче предварителна резервация. От Гърция Катя Пеева.
1: И пътна информация. Движението по пътя Видин-Монтана, което беше спряно в района на град Дунавци, е възстановено. По-рано, заради катастрофа в участъка, беше въведен обходен маршрут. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
5: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед. Вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и летен бриз.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Започва лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по българското Черноморие, съобщават от НАП. Под активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват както явни наблюдения, така и контролни покупки, като използват метода таен клиент. От НАП напомнят, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Традиционният Антоновски панаир ще бъде открит тази вечер в градския парк в Антоново. Организаторите от общината са подготвили интересни съпътстващи събития. В 17 часа ще започне финалната футболна среща за купата на кмета, а в 18 часа и 30 минути е началото на второто издание на фестивала Вълшебство от брашно, в което майстори от страната ще представят изделия, приготвени от различни видове брашно. Това каза за Радио Шумен заместник кмета на община Антоново Емине Якубова.
1: По време на самия фестивал си имаме комисия, която оценява кулинарните изкушения, след което ги награждаваме. Имаме три раздела – обредни, солени и сладки питки, солени и сладки баници, сладки и солени изкушения. Като участниците представят своите изделия и обичаи и обреди, като разказват и за рецептите, за майсторството. През това време ще има концерт с участието на Ваня Вълкова с дечица от музикална школа Фолклорно бъдеще.
0: След края на кулинарния фестивал и награждаването на победителите в 20 часа ще е официалното откриване на Антоновския панаир. Събитията в съботната вечер ще завършат с заря. Панаира в Антоново продължава до понеделник.

0: Музикални ярт-събития, авиационно шоу и празнични фойерверки предлага програмата на първия трансграничен парад Парад на Дунав, Два флага, една река, който се провежда днес на кейовете на Русе и Гюргево. Водните битки лято 2026, които бяха част от програмата, превърнаха крайбрежната алея на Русе в сцена на игри, творчество и семейни забавления. Още за предстоящите събития слушаме от нашия сътрудник в Русе Галя Савова.
1: До 23 часа три локации ще пулсират с диджей-сетове и ще предлагат храна и напитки. Следобедът след 16 часа ще достигне своя първи кулминационен момент с речното дефиле. Официалните гости ще бъдат посрещнати на борда на кораб София, а над 200 лодки и джетове ще изпълнят Дунав с движение, цвят и музика. Дневни фаерверки на Дунав мост ще маркират официалния старт на парада в 17.15, а русенци и гости на града ще могат да наблюдават шествието от кея и крайбрежните улици. Докато парада се развива по водата, от 17 часа децата ще изживеят своето собствено приключение на кея. Фондация Русеград на свободния дух организира среща с Нептун и русалките, а богът на реката ще извърши речно кръщение на желаещите. Център Европа директно Русе пък ще открие арт-работилница и ще награди победителите в конкурса «Моето послание за бъдещето на Европейския съюз».
0: В 18 часа и 15 минути над Русе и Гюргево започва акробатичното авиошоу. Свое изпълнение в небето ще демонстрира националния акробатичен отбор на северната ни съседка – ястребите на Румъния. За да се осигури чист коридор за екстремните маневри на ястребите и да се гарантира безопасността на всички, пускането на дронове в района е строго забранено между 18 и 19 часа. В края на деня от 20 часа е концерта на група Остава. Следва спорт. Шумен е домакин на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Б. Тридневната надпревара събира в спортна зала Арена Шумен десетки клубове и стотици гимнастички от цялата страна. Организатор на първенството е клуб Алегро Търговище със съдействието на Българската федерация по художествена гимнастика, която осигури нов състезателен килим за шампионата. Днешния втори състезателен ден започна с категорията девойки младша възраст, в която домакините от клуб Алегро спечели сребърните медали. Програмата продължава до 17 часа с изпълненията на девойки старша възраст, а последни на килима ще излязат жените. Програмата за неделния ден вижте в сайта на Радио Шумен. Остана да чуете прогнозата за времето. Навън е слънчево и горещо, след обяд ще се развива купеста облачност, а максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Още за времето през нощта и утре слушаме от дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 14 и 19 градуса, по поречието на Дунав до 21-22. Утре ще бъде слънчево, след обед горещо. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса, а максималната ще бъде около 34.
0: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Щура събота.
3: Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.

Започва Щура събота в ефира на Радио Шумен. В следващите 3 часа ще ни вълнуват само приятни и забавни теми. Ще поговорим доста и за спорт. Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

От новините на Радио Шумен научихме, че Арена Шумен е домакин на едно от най-значимите събития в календара на българската художествена гимнастика. Подробности очакваме само след минути. Ще разберем и как тази вечер ще бъде открит традиционния Антоновски панаир. Ще ви срещнем и с 12-годишното момче, което изкачва стъпалата към паметникът в Шумен в продължение на повече от 250 дни. Ще проверим кои са били най-цветните моменти от света на спорта през седмицата, както и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино.

0: старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Вече знаете от новините на Радио Шумен, че в Арена Шумен се провежда държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Б. Надпреварата успя да събере десетки клубове и стотици гимнастички от цялата страна, а организатор на първенството по традиция е клуб Алегро Търговище. Нека да чуем от треньорът на клуба, Светлана Коюмджиева, какво се случи до сега в първият ден от състезанието, петък, днес, и какво ни очаква утре по време на заключителния ден.
1: Вчера бяха най-малките, девойки младша възраст до 11 години, 46 ансамбъла участваха от цяла България. Денят протече много спокойно, мисля, че класирането беше супер реално. Днес започнахме с девойки младша възраст, сега ще продължим с възрастта девойки старша и последни ще завършат жените. Това са всички ансамбли от 4 до 6 гимнастички. А в утрешния ден ни предстоят ансамблите на девойки младша възраст до 11, девойки старша, жени и девойки младша възраст, двойки и тройки.
0: Кога е най-подходящо публиката да дойде да се наслади на този спорт утре?
1: През целия ден започваме в 9.30 с пробни изигравания, в 9.45 започва самото състезание и завършва до вечерта.
0: В каква насока нещата са различни тази година като организация?
1: Първата година, която бяхме домакини, това беше преди 2 години, не беше най-трудна, тъй като нашият клуб, становището му е в град Търговище, а не в Шумен. И не се налага така доста пренасене на килими и на багаж. Благодарим все пак на Българска федерация художествена гимнастика, която тази година ни подари килим, а сега очакваме и подиума в началото на месец юли. Този килим и подиум е даден на нашия клуб и на спортен клуб Ритмик Шумен, така че за това им благодарим, защото все пак това е една трудност по-малко в нашето преминаване от единия град в други и пренасене на багаж.
0: А как се развива школата в Търговище?
1: Ами за условията, които имаме, мисля да кажа, че вървим много добре. Днеска отборът ни на девойки младша възраст станаха сребърни медалистки. Сега предстои участието ни в отбора на девойки старша. Вчера при девойки младша възраст до 11 ни се искаше малко повече да бъде, но важното е, че нямахме груби изпущания извън терена. И се задоволихме с 11-то и 16-то място на първия и на вторият отбор. Третият отбор по регламент излиза извън класирането, тъй като регламента на федерацията и на треньорската комисия е най-много два ансамбъла от клуб да се класират.
0: Време е да чуем и носителките на сребърните медали от клуб Алегро. Това са Радмила, Ирина,

0: Ахинора и Андрея, с които разговарях днес за тяхната страст, свързана с художествената гимнастика.
1: Защо се занимавате с художествена гимнастика?
2: Защото ми харесва самия спорт, красиво е. Харесва ми, че изгражда характера. Като малка просто исках да спортувам нещо и пробвах много неща и накрая попаднах в спортен клуб Алегро, където много ми хареса и така до ден днешен.
3: Заради самия спорт много е красив, изгражда характер и дисциплина. Още от много маничка по телевизията много обичах да гледам гимнастичките оттам. Просто казах на мама да ме запише и до ден днешен тренирам.
1: Кои са най-трудните моменти в залата?
2: Да запазим самообладание и да успеем да преодолим характера ни. Когато имаме травми, трябва да стиснем зъби и да ги преодолеем, въпреки болката.
3: Когато, примерно, госпожите ни се карат, ни трябва да запазим самообладание и да не се нервим, да не ревем и да не проявяваме ярост и агресивност.
1: Силни характери да бъдете.
3: Да преодолим страха си на състезание, защото това може да доведе до много грешки.
1: А каква е разликата между това да си правите съчетанията в залата и да излезете пред публика?
2: Може би адреналинът, защото в залата няма толкова адреналин, колкото като излезеш на състезание. Има доза страх, има доза адреналин.
4: Самото усещане е по-различно, като знаем, че публика ни гледа, съди, ни съдействат съчетанията и самото усещане е по-различно.
5: В залата няма толкова голяма публика, няма толкова подкрепа от нашите съотборнички.
3: Залата е много спокойно. Можеш да се отпуснеш да играеш, но на състезание да си страхлив.
1: А как реагират вашите приятели, когато научат, че се занимавате с художествена гимнастика?
2: Ми, те по-скоро го приемат. Всъщност не разбират колко е труден самия спорт.
4: Приемат го се, но просто спортуваме за здраве и не целим толкова високи точки.
1: А то не е така.
4: Да.
5: Че художествената гимнастика е много лесен спорт и че има техните спорта, които те тренират, са по-сложни от нашите.
1: Това е защото не са ви гледали по време на състезания.
2: Да. Изпитвали.
4: Да, и не са го живяли.
2: Да.
3: Ами възприемат го нормално. Те не знаят как изглежда отвътре. Доста е труден спорта и те не знаят.
0: Чухме гимнастичките от Търговище, Радмила Иванова, Ирина Георгиева, Хинора Райкова, Андрея Веселинова. Те успяха да стигнат до сребърните медали в Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, което се провежда в Арена Шумен. А ако утре имате свободно време, то припомням, че в 9 часа и 45 минути сутринта ще бъде даден официалният старт на последният състезателен ден, като той ще продължи до късно вечерта.

0: Още от сутринта говорим за тридневните събори и фестивали, които се провеждат в Североизтока този уикенд. Сега ще поговорим за този в Антоново, едно дългоочаквано събитие. Тази вечер в градският парк ще бъде открит традиционния антоновски панаир. Организаторите от община Антоново обещават и интересни и съпътстващи събития, турнири, също така кулинарен фестивал с конкурсен характер, концерти, гости, изпълнители и много атракции за малки и големи. Подробности за всичко това ще чуем от разговора на Христина Димитрова с заместник-кмета на община Антоново Емине Якубова.
1: За коя година се провежда Антоновския панаир? Това е едно многоочаквано събитие за хората от общината. Какви са атракциите, които ще им предложите тази година?
2: Здравейте, така зададен въпрос. Мисля, че няма човек, който да ви отговорят коя година. Всички си го казваме, от незапомнени времена е тази традиция, която е дълго очаквана всяка година от местното население, от цялата община Антонова и от гостите, които си го знаят и си го посещават. От незапомнени времена си го празнуваме. Тази година мероприятията, официалните за гостите от 18.30 часа започваме с фестивал Вълшебство от брашно, което се провежда за втора поредна година. От миналата година стартирахме за първи път, видяхме, че има интерес, има желание от участници от Антоново и извън Антоново и затова продължаваме с него. Другите, които са от местно значение и от местен интерес, от тях се ръководим по програмата на традиционния антоновски панаир. Това са детски футболен турнир. Там си имаме регистрирани 4 отбора. Те ще бъдат в съботния ден на самата спортна площадка, след което продължаваме същия ден в 17 часа финалната футболна среща за купата на кмета. Тя започна и тече от 2 юни вече и ще приключи, финала ще бъде на 27 събота, като ще връчим купата на кмета. Това е през деня. В 18.30, както казах, ще бъде кулинарния фестивал Вълшебство от брашно. По време на самия фестивал си имаме със заповед комисия, която оценява кулинарните изкушения, след което ги награждаваме. Имаме 3 раздела – обредни, солени и сладки питки, солени и сладки баници, сладки и солени изкушения. Като фестивал има за цел да представи уникалното многообразие от автентични и съвременни печива от региона и от различни краища на България. Затова всички са добре дошли, като участниците представят своите изделия и обичаи и обреди, като разказват и за рецептите, за майсторството. Пък на нас не става да всички гости да опитат вкуса и да се насладят на тези кулинарни шедьоври.
1: Доколкото прочетохме в поканата, ще бъдат приготвени хлябове с различни видове брашна, бели, лимецови, вече модерните, нови, ръжени и така нататък, за да се покаже въображението на майсторите, нали така?
2: Абсолютно сте права. Благодаря, че го допълвате. Наистина допускат се изделия, приготвени от всякакъв вид брашно, пшенично, ръжено.
1: А кой ще участва?
2: Традиционно са нашите читалища, които са на територията на общината, плюс градското, и пристигат вече основно миналата година допълнително Джулюница пекарни, от Антонова една пекарна и от Хасково имахме миналата година. Пак ги очакваме, надяваме се да се включат и други участници, понеже че първа популяризираме фестивала за втора поредна година, надяваме се да наберем повече участници, като за тях винаги се стараем да ги изненадаме, да има подобно.

0: подаръчета, като подаръчета, като казвам, подаряваме готварска престилка за спомен с надпис от самия фестивал, грамоти получават, естествено за най-добрите си има и други награди, които някъде са тайна за сега.
1: Изненада, да. Понеже го правите за втора година този фестивал, сигурно има интересни неща, които видяхте миналата година и които и тази година очаквате да ви изненадат.
0: Ами да, те са най-различни спрямо самия край, автентични, както и съвременни, защото вече знаете, че всеки се пробва и от интернет нещо друго да измисли, което не е било оставено само в традицията, наследено от нашите прабаби. Така че наистина ни изненадват. Към момента не са ни казали точно с какво ще участват, да ги записваме спрямо категорията, която ви споменах, както са образи солени сладки питки, отделно солени сладки баници и сладки солени изкушения, където там варират, може би са най-много. Като се почнат баклавите и най-различни сладки, каквито могат да сътворят майсторките от нашия край и тези, които са наши гости и участници. Та това ще бъде по време на дегустирането, оценяването, запознаването с рецептите. През това време на организаторите ние цялото

0: слънчево, но за сега времето е с нас. Се надяваме да бъде така слънчево, приятно и да позволи да се насладим на един хубав празник.
1: Какво трябва да знаят гостите, които са изкушени от поканата за Антоновския панаир? Какво могат да очакват в рамките на панаира?
0: В рамките на панаира тази година предвиждаме и турнир по белот, който също се провежда, където също ще имаме награди. Пак възникна по инициатива на местни лица, които се оказват, че им харесва, нали, за бридж и белот, и се оформиха около 8 двойки, искат и това да се случи, тях ще ги наградим. Така че опитваме се да отговорим на очакванията от първо на местното население и да впечатлим и гостите.
1: Имате ли много търговци, атракциони тази година?
0: Да, те са неразделна част, защото имаме малки и големи, които искат да се насладят на панаирната програма. Има мъдълки, батути, надуваеми парзалки, детски атракциони. Имаме около 15 броя, мога да кажа, като заедно, може би, с бирарините и всичко останало, което се върви за един панаир, понички, баклави, стоки от най-различен произход. Имаме, да.
1: Желая ви великолепно настроение и все така да пазите хубавата си традиция.
0: Ами, много благодаря и отправяме покана към всички. Предстои ни един хубав празник. Заповядайте, хубаво ще бъде времето да прекараме заедно. Не забравяме никога. Благодаря ви.
2: Еминея Кубова, която е заместник кмет на община Антоново, чухме я в разговор с Христина Димитрова. А самия Антоновски панаир продължава до понеделник включително. Комбинацията обаче е тази вечер, а организаторите са предвидили и празнична заря.

0: Толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре. Утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.
6: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор, бивша служителка на МВР Симона Радева започва да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Семерджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
2: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен Стоян Радев.
1: В правителството на Великобритания се обсъжда дали да бъде възстановена схемата за така наречената златна виза. Тя предвижда даване на гражданство на хора, които са готови да инвестират в страната. Преди 4 години схемата беше отменена поради опасения от проникване на мръсни пари от Русия. По темата кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Министърът на бизнеса Питър Кайл е казал на колегите си, че Великобритания е в брутална битка за глобални таланти и твърди, че може да се разработи система за хора, които наистина искат да инвестират в Великобритания и да се сключи социален договор с хора, които искат да дойдат с изключително богатство, като се затвори вратата за съпругите на олигарси и за измамниците. Идеята обаче е срещнала съпротива както от Министерството на вътрешните работи, така и от Министерството на финансите, които са скептични, че това би стимулирало икономическия растеж. Съгласно предложението, лица, които инвестират 5 милиона паунда в британски бизнес, биха могли да станат граждани на Обединеното кралство само за 5 години. На среща този месец, организирана от кабинета при условия на строга секретност, правителствената работна група за глобални таланти покани фирми за професионални услуги, данъчни експерти, икономисти и групи на гражданското общество да обсъдят идеята за възраждане на бързия път към британско гражданство за инвеститорите. През 2022 година Прити Пател, тогавашният министър на вътрешните работи от консервативната партия, отмени предишната инвеститорска виза от първо ниво, като част от мерките срещу руските пари след нахлуването на Москва в Украина. Министерството вече беше издало 2581 инвеститорски визи на руски граждани, след като схемата беше въведена през 2008 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас. Автомобил Daimler от 1969 година спечели купата на кмета на Перник в ретропарада под наслов Алея на класика.

0: В изложението участваха над 200 автомобила и мотоциклети от цялата страна. Репортаж на кореспондента ни в Перник Елена Тамакярска.
1: И тази година интересът към изложението беше голям както от страна на участниците, така и от страна на публиката, дошла да се порадва на ретроавтомобилите. Най-стар сред тях бе Chrysler от 30-те години на миналия век. Колите бяха подредени тематично, а сред експонатите имаше и камион. Голямата награда, купата на кмета, отиде при Георги Стоилов от София, който участва в изложението с Daimler, ръчно произведен в Англия. Конкретният модел дълго се е ползвал за правителствени нужди.
2: Това е лимузина, която има два реда седалки отзад, стъклена преграда между шофьора и пасажирите. Интересното между другото, че кралица Елизабет до 2003 година имала такъв автомобил в собствения си автопарк. Тоест до доста късно време са били в експлоатация. Към ден днешен все още, доколкото историята може да се проследи, се намират в държавните паркове на Швейцария и на Холандия.
1: Разказа Георги Стоилов, който от около 20 години активно колекционира стари автомобили. По традиция бяха връчени много награди, сред които Златен Винкел, купа на организаторите от купа Авангард, купа за емблематичния за града Голф и други. След края на изложението участниците имаха възможност да разгледат минната дирекция заедно с екскурзовод. От Перник, Елена Тамакярска.
0: А сега прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
3: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Прогнозата беше представена от дежурния синоптик Красимир Стоев. Чухте новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Виктория Стефанова продължава да избира музиката в щурата ни съботна среща. И ако в първия час говорихме за това, че Арена Шумен посреща елита на художествената гимнастика с предизвикателства към публиката и към собствената си нервна система до 17 часа, то напомнянето е, че последният състезателен ден е в неделя от 9 часа и 45 минути ще започне той. Само след минути ще ви срещна с едно шуменско момче, което не спира да върви нагоре. Подробности след минути.

Ако не ни слушате от морето, то съм сигурен, че имате планове, свързани с вълни и с високи температури. От няколко дни плажната ивица по нашето Черно море не може да се оплаче от липса на интерес, но пък касови бележки, показващи възмутително високи цени, циркулират в социалните мрежи. Има и добри примери, които също остават незабелязани. Какво трябва да си подготвите като средства, за да изкарате една лятна ваканция без изненади? Ще се опитам да синтезирам сега. Шезлонги и чадъри има буквално на всякакви цени, в зависимост от това къде сте избрали да почивате. Един от най-популярните плажове в Слънчев бряг предлага шезлонг или чадър, не и двете едновременно, за малко повече от 5 евро. В Несебър могат да бъдат намерени шезлонги или чадъри за около 5 евро. А в Бургас обаче цената е много приятна. Тук става въпрос за плажът Север. Цената е едва 60 евро цента за чадър. В Крайморие цената е твърдо 5 евро. На старта на сезона е хубаво да погледнем и към

цените на храните. Ако сте фенове на пържената цаца, ще трябва да отделите между 3 и 12 евро, в зависимост от това дали сте на плажно заведение или в някоя по-непретенциозна кръчма. Фрапето около разхлаждащата вода на Черно море струва между 5 и 7 евро, а ако седнете в ресторант за основно ядене, ще трябва да приготвите между 7 и 18 евро. Това показва бързата справка. Най-ефтините нощувки, бюджетният вариант, са между 40 и 60 евро в приятни хотели. Разбира се, има и много по-високи услуги като цени, такива, които стигат до, внимавайте, 3000 евро на вечер. И за такива цени си говорим на българското Черноморие. Стане ли въпрос за това колко бюджетно може да ни излезе една лятна ваканция, то аз мога да ви направя един бърз план, свързан с това къде и как да ходите. Оказва се, че Бургас към момента е най-привлекателният от към цени град, където можете да усетите и вълните.

Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит.

0: Шуменецът Кубрат Лазаров от вчера е на 12 години, но вече е доказал, че възрастта не е определяща за силата на характера. 258 дни. Толкова пъти той е изкачвал стъпалата към мемориалния комплекс създатели на българската държава в Шумен, превръщайки едно обикновено физическо предизвикателство в силата на постоянството. С Кубрат успях да разговарям по-рано днес. Кубрат, здравей, добре дошъл в Радио Шумен.
1: Здрасти.
0: 12 годишен от вчера.
1: Да.
0: Може би най-популярният 12 годишен от Шумен в социалните мрежи с какво?
1: С изкачването на паметника, който го правя всеки ден, с времето набрах малко или много популярност.
0: Как започна всичко?
1: Всичко започна като се вдъхнових от друг инфлуенсър, Марио, който също е от Шумен, и реших и аз да почна да го изкачвам. В началото даже не бях почнал да снимам, понеже не знаех дали ще се задържа толкова дълго. В началото просто се изкачих.
0: Колко време ти отне, помниш ли?
1: Към час да е било.
0: И как това се промени с времето? 257 ден изкачваш паметника.
1: Да. Промени се, малко по-бърз съм вече, не се задъхвам толкова. Има, със сигурност има подобрения.
0: Какво се случва по време на изкачванията? Как така правиш клипове, които всеки път да са с нещо интересни?
1: Клипове да представляват ежедневието ми, каквото се е случило през деня, казвам си го, не прикривам нищо.
0: Кой ти е любимия клип?
1: Аз нямам любим клип, те всичките малко или много се получават и харесвам си ги всичките.
0: Нямаш любим клип, но кой е най-гледания?
1: Най-гледания е един доста старичък ден...

0: 150 и някой, мисля, че беше. И след него реално почнах да набирам популярност в Инстаграм.
1: Какво се случи в клипа, че предизвика такъв интерес?
0: Ами нямам представа, просто изведнъж взе, че избухна и стана интересно.
1: Как намираш време всеки ден да изкачваш стъпалата към паметника в Шумен?
0: Колкото време да отнема, нали пак някакъв спорт си има нужда, като намаля малко времето на телефона и винаги ще намеря време за още нещо.
1: Как се случва това? Кога го правиш? Кога имаш
0: По
1: свободно време?
0: принцип след училище, понеже аз съм първа смяна, нали? След училище, като имам време и отивам.
1: А как се промени ти за 200 и дни?
0: Ами, станах доста по-постоянен, вече, нали, имам някаква постоянност и получават ми се доста повече нещата, като имам изградена постоянност.
1: Как реагират твоите приятели?
0: Всичките ме подкрепят и в началото някои се чудаха защо съм го почнал, но с времето, нали, и разбраха.
1: А твоите родители?
0: Те също много ме подкрепят и нямат нищо против да го правя.
1: А как реагират на клиповете, които качваш?
0: Харесват ги, нямат нищо против. Затова ми се и получава, заради многото подкрепа от всички.
1: Имаш ли вече някакви планове как да развиеш това предизвикателство?
0: Ами за момента нямам нещо точно, но възможно и след време да измисля нещо по-интересно.
1: Ти всеки ден, като си снимаш клиповете, със сигурност имаш вече представа кое е интересно, кое привлича вниманието.
0: Някои неща са, нали, с времето взех малко да подобрявам и качеството, и начина на снимане. И със сигурност, ако видим първия клип, ще е доста по-зле от сегашните, дето са в момента.
1: А това ти помага да се развиваш и в насока монтаж, в посока снимане на клипове, в посока създаване дори на корици на въпросните клипове.
0: Да.
1: Те също стават все по-добри.
0: Да. За времето наистина се развивам. И получава се.
1: А как реагираш на коментарите?
0: Има и добри, има и малко хейт. То без хейт няма как. Някой се трябва малко или много и хейта помага. Като някой ти каже, че нещо не ти се е получило, понякога и критика може да се нарече, не само хейт.
1: Критиката е полезна, ама хейта е да говорят лоши
0: Да.
1: неща.
0: Има го. То без хейт няма как.
1: Как се справяш? Ти все пак не е приятно да слушаш лоши неща за себе си. И в повечето случаи, когато хората няма какво да кажат, те нападат на лична основа.
0: Да. Аз по принцип не им обръщам много внимание, оставям ги и даже понякога някои хейтери биват ме защитават мои хора и хейтят хейтерите реално, така да го кажем.
1: Колко интересно ти е да изкачваш стъпалата от гледна точка на това, че всеки ден виждаш едни и същи хора.
0: Не е вярно. Винаги има някой нов, някой различен, някой все ще те спре, нали, да си поговорите малко и винаги има нещо по-интересно от предния ден и всеки ден реално е различен.
1: Някой да те е срещнал и да ти е казал: а, гледахте в
0: Да,
1: социалните мрежи.
0: редовно има някой така, спираме за снимка, говорим си известно време. На хората им е интересно.
1: Какво правиш в времето, когато не изкачваш стъпалата към паметника?
0: Уча, играя, правя нещо с приятели. Винаги има какво да се прави, нали? Не е чак толкова много свободното време и...
1: С училище, както стои въпроса?
0: Добре е въпроса с училището. Шестици главно.
1: Браво! А ако ти имаше право да промениш едно нещо в Шумен, така че да стане по-добро място за младите хора, какво щеше да е то?
0: Ами, може би трябва да има малко повече място за растеж, така да се изразя, нали? Да има на какво да правиш. Малко или много, не са кой знае колко възможностите.
1: Какво да правиш, в каква насока?
0: Ами аз лично, нали, снимам видеа, на мен ми е приятно, но трябва да има по нещо за всеки. Аз лично Шумен добре ми харесва ми. Това е, че понякога, нали, малко твърде много идва трафик, всичко, нали, друго си аз, примерно, като ида на село, понякога за по седмица, по две, нали, приятно е повече. Като никой не те припира, спокойно. Това е, че в града ежедневието винаги е забързано и няма време така да седнеш да си починеш по-задълго.
1: А какво правиш, когато не си в Шумен и не можеш да изкачваш стъпалата към паметника?
0: Ами на село и там ходя пак правя някоя разходка на някъде, в село, навсякъде ги правя.
1: Как можеш да мотивираш твоите съученици, които нямат особено желание да се движат и основно стоят на телефона?

0: телефоните си, на таблетите си.
1: Всичко трябва да започне с твоето желание. Ако ти нямаш желание да направиш нещо, никой не може да те накара. Колкото и хора да те мотивират да ти казват направи това, онова, ако сам не го искаш, няма да се получат нещата.
0: Добрият пример помага ли?
1: Аз със сигурност нямаше да ми хрумне да почна, ако не бях видял от Марио, например.
0: А някой покрай теб тръгнал ли е да изкачва стъпалата?
1: Ами има някои хора, казват ми, нали, специално съм ги качил днеска, нали, за да те видя, например, и тем подобни.
0: Днес имаме възможност да ви срещаме с изключително мъдри деца. 12-годишният Кубрат Лазаров каза, че всичко трябва да започва с личното желание и ако ти няма желание да направиш нещо, никой не може да те накара. Звучи наистина вълнуващо, но пък за думите на Кубрат стоят и стотици физически предизвикателства, които той снима и публикува в социалните мрежи. Затова можем спокойно да кажем, че е един от най-известните 12-годишни шуменци.

Говорихме си вече за цените на чадърите по морето, тема, която ни вълнува в началото на лятото, но пък няма нищо по-хубаво от приятно време на плажа, не особено горещо, с книга в ръка. И през миналата 2025 година в България са издадени почти 9000 книги с тираж, който надхвърля 4,5 милиона бройки. Това съобщават от Националния статистически институт, а данните идват благодарение на информация от Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Стане ли въпрос за броят на книгите в България? Той се увеличава с малко повече от процент в сравнение с данните от предходната 2024 година. Художествената литература за възрастни е успяла да произведе близо 3000 заглавия за 12 месеца. Около 2600 са заглавията с научна литература, популярната литература 2000 заглавия, значително по-малко учебната литература и още по-малко е литература, която е предназначена за деца и юноши. Едва 1160 такива заглавия, с обаче завидният тираж от почти 1 милион бройки. С други думи, няма чак толкова много книги, но родителите активно успяват да осигурят такива издания за децата им. Когато си говорим за статистиката, най-големият брой на издадени книги и брошури се наблюдава в София, следват областите Пловдив и Варна. И тук трябва да кажа, че в областите, в които звучи радио Шумен, най-много книги са произведени и реализирани в Русе и в Шумен, значително по-малко в Търговище.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: Само след минути ще научим новините, а в последния час от щурата ни съботна среща ще проверим колко шарен е бил света на спорта и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино.
4: Alongside Mr. Lover.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Забранява се използването на необезопасени водни обекти за къпане, плуване, упражняване на водомоторни спортове и влизане с плавателни средства, съобщават от администрацията в Шумен. Заповедта е на кмета на общината и е издадена във връзка с настъпването на летния сезон. Забраната се отнася за водни обекти на територията на общината, сред които язовири, напоителни канали, изравнители, коригирани речни участъци и други водоеми, които не са предназначени и обезопасени за подобни дейности. Опасните водни площи да бъдат обозначени с предупредителни табели, гласи още кметската заповед. Фестивала на усмивките в Шумен днес и утре с артистичния хепанинг театрални усмивки. Четирима майстори на артистичния шарж ще рисуват безплатни шаржове на живо за всички желаещи. Художниците ще бъдат пред драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен и ще правят безплатни шаржове в двата почивни дни от 17 до 19 часа. Общо 50 филма, от които 17 от чужбина, участват в тази годишното издание на 23-я международен фестивал на любителските исторически филми в Шумен. В залата на читалище Добри Войников е подредена изложба, посветена на 100 годишнината от началото на кинолюбителското движение в града. Какво предстои до края на деня, чуйте от Апостол Фанев, председател на киноклуб Мадърски конник.
1: Ще имаме вечерна прожекция от 17.30 часа, която ще бъде на наградените филми. Журито вече си свърши работата. Само ще изгледаме филмите, даваме тези награди, за да покажем признанието си към творците, които са създали на този етап, в този фестивал, качествените филми. Тях предлагаме и на публиката на Шумен.
0: Награждаването и официалното закриване на 23-тото издание на Международния фестивал на любителските исторически филми в Шумен ще бъде от 10 часа утре. Втори ден във Велики Преслав продължава фолклорния събор Петровска китка. Конкурсната програма в местността Борова гора ще продължи до 17 часа и 10 минути. Конкурса за автентична носия е от 17.30, а в 20 часа и 30 минути е началото на концерта на Пепи и Таня Христозови. Във връзка с провеждането на събора, подходите към местността Борова гора ще бъдат затворени за автомобили. Днес забраната ще важи до 23 часа, напомнят от Общинската администрация, а утре от 8.30 до 20 часа. Впечатляващо аудио-шоу на Труса и Гюргево ще могат да наблюдават днес жителите и гостите на двата бряга на Дунав по време на парада «Два флага, една река». От 18 часа и 15 минути свое изпълнение в небето ще демонстрира националния акробатичен отбор на северната ни съседка Ястребите на Румъния. За да се осигури чист коридор за екстремните маневри и да се гарантира безопасността на всички, пускането на дронове в района между 18 и 19 часа е строго забранено. Организаторите на събитието апелират граждани и фирми да спазват стриктно забраната, за да се предотвратят инциденти. Остана да чуете прогнозата за времето. Жълт код за горещо време е обявен за утре в 15 области от страната, сред които Русе и Силистра. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 14 и 19 градуса, по поречието на Дунав до 21-22. Утре ще бъде слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса,

0: а максималната ще бъде около 34.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Виктория Стефанова избира музиката и в третия час на Щурата ни съботна среща. Аз съм Стоян Стоянов. Ще поговорим за спорт, ще погледнем към киноафиша, а малко по-късно ще ви кажа и какво предстои да се случи интересно в столицата на днешния ден.

Хайде, първо да погледнем към столицата, преди да обърнем внимание на спорта и киното. Штуро ще бъде в центъра на София тази вечер, защото се организира първият голям протест срещу министър-председателя Румен Радев и неговия кабинет. Демонстрацията ще започне в 18 часа и 30 минути пред сградата на Министерския съвет. И вече активно се разпространява информация за нея в социалните мрежи. Един от основните организатори е журналистът Манол Глишев. Като първите коментари от страна на премиерът Румен Радев също фигурират в новинарския поток. Той каза, че всеки има право на протест и това право е гарантирано от Конституцията. Какви обаче са исканията на недоволните за сега само софиянци? И колко ще са те, това ще разберем след 18.30. Но част от техните претенции са свързани с това, че за месеца, в който Румен Радев е бил в реалната власт като министър-председател, той е успял да слепостави България пред съюзниците и да вземе пореден нов огромен заем, който всички ще плащаме години напред, да изложи собствените си превърженици, както и да отслаби отговорността на правителството пред Народното събрание. Организаторите на протеста твърдят, че за сметка на това Радев и хората около неговата коалиция не са успели да започнат каквито и да е стъпки срещу олигарсите, както твърдяха в своята предизборна кампания, да отговорят защо продължаваме да плащаме по половин милион на ден на Боташ, както и да предложат един приличен държавен бюджет, какъвто успя да свали предходното правителство. Именно недоволството от приготвеният бюджет, а този, който в момента коалицията на Румен Радев предлага, според организаторите на протеста е дори с пъти по-скандален.

0: гимназия. Три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: В последните седмици погледите ни са насочени към световното първенство по футбол, но кои са спортните теми, които са направили впечатление на Доротея Генчева, ще разберем сега.
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкара ми акъла.
1: Маурисио Почетино привлича вниманието на Мондиала не само с представенето на националния отбор на Съединените американски щати, но и с постоянното си облекло край страничната линия. Аржентинският специалист се появи с един и същ туалет в двата мача от груповата фаза, а сега става ясно, че за този избор се крие интригуваща комбинация от стил, вяра в късмета и дори лична традиция. Според Футболната федерация на САЩ, това е изцяло личен избор на треньора. Специално за него са изработени два варианта на екипа, върху които е избродирана и емблемата на Американската федерация. 54-годишният треньор носеше този туалет при победата с 4 на 1 над Парагвай и при успеха с 2 на 0 над Австралия, който осигури на САЩ класиране за елиминационната фаза още след втория кръг. Два мача, две победи и един и същ костюм в щаба

0: Американците нямат никакво намерение да променят печелившата формула. Говорител на Американската федерация потвърди, че Почетино ще бъде облечен по същия начин и в предстоящия матч срещу Турция. Причината по думите му е, че треньорът е възприел философията на измисления бейсболен герой Краш Дейвис, никога не прекъсва и победна серия. За щастие на Почетино, дрехата подлежи на пране, така че екипа може да я поддържа чиста между матч без да разваля късмета.
1: Кой рече?
0: Футболният Съндърланд разтърси феновете си след представенето на нов и изненадващ розов екип за гостуванията си в Лига Европа. Дизайна е вдъхновен от легендарния Елвис Пресли и е резултат от сътрудничество с неговите наследници, като дори датата на пускане в продажба носи специална символика, свързана с краля на рока. Феновете на Съндърланд са в еуфория, след като клуба представи дръзкия екип за гостуванията си в предстоящото участие в Лига Европа. Мениджъра Режис Любри

0: На Съндърланд са в еуфория, след като клуба представи дръзкия екип за гостуванията си в предстоящото участие в Лига Европа. Менеджера Режис Любри е истински крал на Stadium of Light, след като не само върна черните котки в елита, но и ги изведе до участие в европейските клубни турнири за първи път от 53 години насам. И ако вниманието на мнозина е насочено към световното първенство, за привържениците на Съндърланд мисълта за новия екип е била постоянно в съзнанието им, докато с вълнение са очаквали да видят с какво техните герои ще пътуват из Европа.
1: Ми стана ми нещо.
0: Канадски фен шокира спортния свят с офертата си преди ключов матч от световното първенство по футбол. Запалянкото предизвика огромно внимание по време на Мондиала, след като публично предложи за шеметяващите 250 000 американски долара за VIP ложа за двубоя на Канада срещу Швейцария в Ванкувър. Става въпрос за Гурваген, който се радва на сериозна популярност в социалните мрежи. Той е известен с огромната си любов към спорта и често може да бъде забелязан на първите редове на мачовете от NBA на любимия му отбор Торонто Раптърс. Според медийни публикации, страстта му към спорта често го кара да прави сериозни разходи. Твърди се, че отделя около 60 000 евро само за сезонни билети за мачовете на Раптърс. В навечерието на решителния футболен матч за Канада, Гурваген публикува апел в своя профил, който гласеше спешно: някой продава ли VIP ложа за мача Канада-Швейцария? Ще платя 250 000 долара и изпратете ми лично съобщение. Офертата му бързо се превърна в новина и показа колко далеч е готов да стигне, за да подкрепи отбора си от възможно най-добрата позиция. В крайна сметка Гурваген успя да си осигури ексклюзивно място на стадиона. Въпреки това, той така и не разкри дали наистина се е наложило да плати предложената рекордна сума от 250 000 долара за билета.
2: Да го приемат както искат.
0: Менеджера на Шотландия Стив Кларк постави своеобразен рекорд, като прекъсна интервюто си за BBC само 23 секунди след началото му. Причината беше тежката загуба с 0-3 от Бразилия, която остави кампанията на неговия отбор на световното първенство по футбол в деликатна ситуация. Кларк, който изведе Шотландия до световното първенство и имаше големи надежди да напише история със своя състав, беше видимо емоционален, когато разговаряше с журналистите след последния съдийски сигнал. Попитан за мнението му за мача, той даде отговор състоящ се само от няколко думи, докато разочарованието беше изписано на лицето му. Сами си направихме мача труден, това е, отвърна Кларк. Така завършва шарения спорт в събота, 27 юни.
1: Почвам ли?

Поглеждаме към киноафиша, за да преценим кои са филмите, които си струва да гледаме на кино през този уикенд, последен за месец юни. Премиерното заглавие се нарича Supergirl. Едва ли има нужда от повече обяснения. Поредното комиксово приключение, създадено на база на герои от издателството DC. Приключение, което беше загатнато от появата на последния Супермен през 2025. И макар ревютата да не са особено положителни за филма, има моменти, в които изглежда така, че Супергърл наистина ще излети. Не е толкова лош, колкото очаквахме, но не е и чак толкова добър, за да се превърне в задължителният късоразпивач на това лято. Така можем да обобщим кинокритиците, които дават на филма незадоволителните 57% одобрение. Малко по-позитивно са настроени зрителите, които вече са имали възможност от петък да гледат Супергърл, с уточнението, че ако посетите киното с малко по-ниски критерии, вероятно добре ще се позабавлявате. Стане ли въпрос за Обсебване, един филм, който макар че дебютира през тази седмица в петък, беше на предварителни прожекции с малко по-скъпи цени на билетите почти през целия месец. Един романтичен ужас, създаден от ново поколение творци, който има какво да каже и как да развълнува аудиторията. С нормални цени на билетите може да огледате от този петък. Играта на играчките 5 се завърна, за да постигне финансови резултати, каквито отдавна Pixar не е виждало като студио, характерно с своите оригинални истории. И макар коментарите да са само и единствено положителни, лично аз нямам никакво намерение да попадам за пети път в тази анимационна вселена. Ако децата ви са достатъчно големи, за да стоят сами в киносалона, обаче съм сигурен, че няма да ви се разсърдят, ако ги оставите там. Все още имате възможност да видите и Господари на Вселената или Денят на истината, макар че Денят на истината, филм от легендарният режисьор Стивън Спилбърг, започна да получава малко по-балансирани, дори бих казал на моменти и негативни ревюта след първата вълна от одобрение. Денят на истината е денят, след който става ясно, че извънземният живот не само съществува, но и е сред нас. Основният проблем на филма е, че не задълбава

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време! В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: В последния час на Щурата ни съботна среща направихме преглед на по-шарените събития от света на спорта, но ни очакват поредни емоции от световното първенство по футбол. След полунощ са мачовете между Панама и Англия, както и срещата между Хърватия и Гана от 0 часа. Колумбия и Португалия ще играят от 2 часа и 30 минути. В същото време започва и срещата между Конго и Узбекистан. В 5 часа рано сутринта Алжир ще се изправи срещу Австрия, а Йордания срещу Аржентина. Това е програмата за следващите 6 срещи от света.

Международното първенство по футбол. С тази полезна за феновете на играта информация приключва следобедната ни среща, подготвена от репортерите на медията, от музикалният редактор Виктория Стефанова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Киев атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали над 920 души. У нас нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Напрежението в Близкия изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен Урт-Формузския проток плавателен съд, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
1: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Хормузския проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Вице-президентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези машини до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
3: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
2: Попитан как може да се задейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които недоволстват недоволстват и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм. Абровски каза:
3: проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазара да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Сигнал за изчезването е подаден във второ РПУ в София на 25 юни. От СДВР не уточниха подробности около изчезването на момичето, името е Никол Русинова. Апел за издирването има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Брачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се, от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
5: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
4: Въпреки че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците на Мест.
5: На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
4: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
6: Нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
4: От Враца Иван Антонова.
0: Тежка катастрофа с тир и три леки автомобила се размина без жертви на пътя Кюстендил – Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути, нанесени са значителни щети на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация, причините за катастрофата се изясняват. През изминалото денонощие са станали 25 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са ранени. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си и са загубили 215 души. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала заради продължаващия 8 месеца ремонт на главната му улица. Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
7: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да му удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
8: 10 години съм в Сарафово. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
9: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
8: Повод е, че разкопана е главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в красотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблем.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.

0: Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор бивша служителка на МВР Симона Радева започна да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Самарджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
1: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен, Стоян Радев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела. Дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са пострадалите. В неизвестност са повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера страната пристига чуждестранни екипи и предоставена и се предоставя помощ венецуелски чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
0: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Трус магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистриран от днес в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част на страната. Силно са разтърсени източните провинции Хости и Нангахар. Земетресението усетено силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс Прес. За момента няма информация за пострадали. Към обстановката в Украина, Русия атакувала страната тази седмица с 1400 дрона, почти 1500 авиационни бомби и 19 ракети, част от които и балистични, заяви президентът Володимир Зеленски. На атаки са били подложени 15 области на Украина. Украина от своя страна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Руското министерство на отбраната обяви, че са унищожени 175 украински дрона на територията на Русия и на Черноморе. Обобщение на Елизабет Гогова.
3: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините Елизабет Гогова.
0: Големи части от Европа остават в

0: плен на юнската жега. Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отбелязан и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в швейцарския град Безнау бяха временно спрени заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Някои полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик бяха отложени с около 11 часа, тъй като горещата вълна над Обединеното кралство поражда непрекъснато гръмотевични бури. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно гръмотевищните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северо-Западна Европа. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Голяма е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополи, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Жителите на областта Беотия в Централна Гърция са получили днес следобед предупредително съобщение от спешния номер 112 заради горски пожар, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Хората се призовават да бъдат наблюдателни и да следват инструкциите на властите. У нас близо 110 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират огнеборците излишно, докато в същото време някъде другаде горят пожари. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 милион и 200 хиляди лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсиониране на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30 на 100 от лекарите и 18 на 100 от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми.

0: Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и начина по който са лекувани пациентите. Сигнали до Здравното министерство и Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
3: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
2: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
1: Исторически рекорд е поставен при колоездачите в обиколката на Витоша. Юана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време 4 часа, 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон и какво предстои на Витоша тази нощ от редактора Таня Иванова.
4: Юана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът остана у Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по-рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощта ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
1: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат до вечера концерт в София. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
5: 60 години рок история. Скорпиан идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на България загуби първия гейм срещу Канада 25 на 27 точки в срещата от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Във втория гейм резултатът е 17 на 12 точки за българите. Утре в последната си среща в този турнир нашите волейболисти ще играят с тима на Украина. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта няма да бъде намален с 10%, каквито бяха първоначалните планове на правителството. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов при откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.
7: Състоянието, в което е ведомството, никак не е добро. Имаме уверението на финансовия министър, че бюджетът ни ще бъде увеличен. Разбира се, не с 30%. Има определени федерации, които имат натрупен задължения, които са изразходвани без отчет. Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос.
6: Министър Кирязов уточни, че през следващата седмица ще бъдат извършени промени в ръководствата на държавните дружества, които стопанисват имотите на спортното министерство, и ще бъде въведен нов модел на управление и работа, насочен към по-ефективно стопанисване на държавната собственост. Белгия победи с 5-1 Нова Зеландия, а Египет и Иран завършиха наравно 1-1 в последни срещи от седма група на Световното първенство по футбол. Белгия спечели първото място в групата, Египет е втори, а Иран очаква да разбере дали ще продължи към 16-ти на финалите като трети отбор. В последни мачове от 8-ма група Уругвай и Испания 0-1, Кабо Верде, Саудитска Аравия 0-0. Напред продължават Испания и Кабо Верде. В контролни футболни срещи на наши отбори септември София Марек 3-0, Вихрен Сандански Беласица Петри 4-0. Никола Цолов завърши на 9-то място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция утре в 11:10 българско време. Отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, цитирам, че нищо не е било обсъждано.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
8: Здравейте! Горещата вълна бавно настъпва и към нашата страна. Максималните температури днес, най-високите бяха в Видин и в Сандански 36 градуса, а 35 градуса достигна температурата в Видин, Лом и Оряхово. През следващите дни предстои температурите да се повишат още малко. През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. И в понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 207 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено в платното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украйна с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Нов трус, магнитур 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен по скалата на Рихтер, при

0: като по последни данни са загинали 920 души. Нова катастрофа, причинена от тир у нас, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. So am I still waiting for this world to stop?

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8-ми А-клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8-ми Б-клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Забранява се използването на необезопасени водни обекти общинска собственост за къпане, плуване, упражняване на водомоторни спортове и влизане с плавателни средства. Това съобщават от администрацията в Шумен. Заповедта е на кмета на общината и е издадена във връзка с настъпването на летния сезон. Забраната се отнася за водни обекти на територията на общината, сред които язовири, напоителни канали, изравнители, коригирани речни участъци и други водоеми, които не са предназначени и обезопасени за подобни дейности. Опасните водни площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели. За втори ден местността Борова гора край Велики Преслав събира любители на българското народно творчество на фолклорния събор Петровска китка. Още слушаме от Павлина Димитрова от община Велики Преслав, която е организатор на събитието.
1: Общо 1200 самодейци ще се качат на сцената в Боровата гора, което е рекорд за нас. Много, много ценни изпълнения ще могат да видят и да чуят гостите на събора. В двата дни, и в събота, и в неделя, ще видим както индивидуални, така и колективни изпълнители на народни песни. Ще видим състави за народни танци.
0: Церемонията по награждаването е утре вечер. По повод провеждането на фолклорния събор Петровска китка, подходите към местността Борова гора край Велики Преслав ще бъдат затворени за автомобили до 23 часа днес и от 8 часа и 30 минути до 20 часа утре. Първият трансграничен парад – Парад на Дунав, два флага, една река се провежда днес на кейовете на Русе и Гюргево. Програмата включва музикални и арт-събития, авиационно шоу и празнични фойерверки, казва Галя Савова от Русе.
2: До 23 часа три локации ще пулсират с диджей-сетове и ще предлагат храна и напитки. А над 200 лодки и джетове ще изпълнят Дунав с движение, цвят и музика. Русенци и гости на града могат да наблюдават шествието от Кея и крайбрежните улици. Очаква се парадът да премине близо до Русенския кей и може да се наблюдава до към 19.30. В 20 часа деня приключва с концертна група Остава. От Русе Галя Савова.
0: Традиционният Антоновски панаир ще бъде открит тази вечер в Антоново. В момента в градския парк се провежда кулинарния фестивал Вълшебство от брашно, в което майстори от страната представят изделия, приготвени от различни видове брашно, каза заместник кмета на община Антоново Емине Якубова.
3: Имаме комисия, която оценява кулинарните изкушения, след което ги награждаваме. Имаме три раздела – обредни, солени, сладки питки, солени сладки баници, сладки солени изкушения, като участниците представят своите изделия и обичаи и обреди, като разказват и за рецептите, за майсторството.
0: След края на кулинарния фестивал и награждаването на победителите, в 20 часа е официалното откриване на Антоновския панаир. Събитията в съботната вечер ще завършат с заря. Панаира в Антоново продължава до понеделник. Засилени проверки на водачи на камиони се провеждат на 6 контролни точки в Шуменска област преди началото на активния летен сезон, съобщават от полицията. Целта е ограничаване на предпоставките за възникване на тежки катастрофи. Служителите на реда следят дали се спазва времето за управление и почивка, техническото състояние на превозните средства и изправността на системите за безопасност. Проверява се дали водачите са правоспособни и дали са употребили алкохол. Целта на засиления контрол е да повиши дисциплината сред професионалните водачи и да се гарантира безопасността на всички участници в движението по пътищата на Шуменска област, съобщават още от полицията. В края на емисията е прогнозата за времето. Жълт код за горещо време е обявен за утре в 15 области от страната, сред които Русе и Силистра. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Венета Тодорова.
4: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 14 и 19 градуса, по поречието на Дунав до 21-22. Утре ще бъде слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 15 градуса, а максималната ще бъде около 34.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Рабаджиева. Приятна вечер!
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Първи протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Румен Радев.
2: Значи тук протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той стъкано от гафове и като хора, и като политик. Външнополитически гафове, вътрешнополитически гафове, бюджета. Просто всичко ужасно. Аз не виждам. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зла. Много зла.
3: Защо протестирате?
4: Протестирам. Радев е срам. Защото некомпетентни, това, което правят, не е допустимо. Даже сега преди малко видях, че той му обрежка бюджета. Не става въпрос за тези пари, които са за съдебната система. Ами трябва да висше съдебен съвет, има корекции и ще правим с бюджета, което е немислимо. Това е некомпетентно.
3: Искам да свалим правителството на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Казаха протестиращи пред репортера ни Евелина Стоянова. Демонстрантите спряха движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков в района на сградата на Министерския съвет. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията от преди малко повече от месец за справедливост за всички престъпили закона, за ред и сигурност. Повод за недоволството стана сбиване, случило се преди седмица в центъра на областния град. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
5: На протест в Габрово излезе единият от двамата братя, пострадали при сбиването преди седмица. Другият още е на болнично лечение. Протестът събра едва 30 души. Според организаторите, хората в града не излизат от страх, макар че преди повече от месец протестираха стотици местни жители, отново заради сбиване. Последният инцидент от преди седмица става на Централния кооперативен пазар. На протеста Мартинушев разказа, че тримата мъже, нападнали брат му, са му добре известни. Били конфликтни. В случая отправили обидни реплики към брат му и го провокирали. Той потърсил помощ и така и двамата са озовали срещу трима мъже, въоръжени с метални тръби и лопата.
6: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече

0: тръба по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
1: Майката на двамата братя, които са спортисти, обясни, че единият и син е в болницата с счупен череп и повече от 20 чева на главата, счупена ръка и множество травми. Този, който участва в протеста, е с счупена ръка.
2: Това е опит за убийство. Единият син лежи в болницата, докато извършителите се разхождат на слуха.
1: Освен двамата млади мъже, в сбиването е пострадал и мъж на 65 години. Разследването на районната прокуратура по случая продължава. Протестиращите на централния площад в Габрово поискаха всички институции да изпълнят ангажиментите си, да приложат закона, а полицията да гарантира сигурност и спокойствие в града, където миналия месец имаше масови демонстрации със същите настоявания. От Габрово, Велина Махлебешиева.
3: Райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро са иззети при полицейска операция в Созопол, съобщиха от полицията в Бургас. В ранните часове на днешния ден до нощен клуб е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. В автомобила му, паркиран до заведението, са намерени близо 1500 флакона с райски газ и 300 балона на стойност 15 000 евро. При обиск у мъжа са открити и 30 грама кокаин за около 3000 евро. Той е задържан за 24 часа по случай образувано бързо производство. Израел нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност, имаш за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
4: Лидера на Хизбула Наим Касем осъди рамковото споразумение между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на Съединените щати, като подчерта, че групировката го смята за нищожно и го окачестви като голяма грешка от страна на Бейрут. По думите на Касем, така ливанските власти узаконяват израелската окупация. Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество. Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт. Противно на исканията на Техеран и Хизбула, според рамковото споразумение, Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която само обяви, че създава, преди извън държавните структури като Хизбула да се разоръжат. Въпреки договореностите, израелската армия съобщи, че нанесла удар по предполагаеми бойци в района на град Набатие в Южен Ливан. По-рано Ливанската национална информационна агенция предаде, че в района на Южния Ливански град е нанесен израелски удар с дрон. За новините, Лилия Димитрова.
3: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
5: През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш, гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Хормузския проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и няма екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати и въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупово нарушаване на примирието заради иранска

0: атака с дрон срещу товарен кораб, преминаващ през Ормуския проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки изключение из Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. У нас всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от самолетите вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Каза министърът на земеделието Пламен Абровски. 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни, когато е подаден сигнал за изчезването и във второ РПУ в София. От СДВР уточниха подробности около изчезването на момичето. Апел за издирването му има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да уведоми за това най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите вътрешнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков. Жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Се настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болница с чупени череп и ръка и множество травми. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен по скалата на Рихтер в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер, Краснодар в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност за Украина съобщи освен това, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали с нощи при удар в Днепропетровска област. Обобщението на спортните новини предстои да чуем от Борислав Нинов. Добър вечер!
6: Добър вечер! Мъжкият волейболен отбор на България надигра Канада в матч от Лигата на нациите в Любляна. Пряко включване на пратеника ни Антон Йорданов.
7: Добър вечер! Изключително важна победа за волейболните национали в Лигата на нациите с 3 на 2 гейма. В отделните части 25 на 27, 25 на 22, 21 на 25 и 25 на 11 и 15 на 11 точки в тайбрейка. Успехът е първи за българите от 2019 година след 7 поредни загуби в официални мачове срещу канадците. Националите ни вече имат баланс от 4 победи и 3 загуби в лигата, като запазват добри шансове да се класират за финалната осмица на турнира. След победа над Италия с 3 на 2 и загуба от Словения с 2 на 3, утре е последният матч за отбора ни в Любляна срещу състава на Украина, а последният турнир за нашите е от 15 юли в Чикаго, Съединените щати, където техни съперници са отборите на Полша, Китай, домакините и Франция. За новините от Любляна, Словения, Антон Йорданов.
6: В контролни футболни срещи на наши отбори Левски Ботев Враца 1 на 1, Септември София Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Динева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната на превара Цолов ще стартира от третата позиция. В квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с

0: Мерцедес, второ време за Шарл Леклер с Ферари. Стартът е утре от 16 часа.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 23-25 градуса по Черноморието до 31 градуса в Видин, Лом и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ намали мощността на един от четирите си реактора с 242 мегавата заради високата температура на водата в река Дунав. По време на рекордна гореща вълна съобщи операторът и МВМ. Температурата на охлаждащата вода по течението от централата тази сутрин е била 29,7 градуса. Министърът на енергетиката Иштван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят промяна вследствие на намалената мощност на централата. По-рано той призова хората да ограничат потреблението в следобедните часове, за да се облекчи натоварването върху енергийната мрежа. Чехия и Германия отчетоха абсолютни температурни рекорди. Днес 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. И така беше подобрен рекордът от вчера, отчетен в Саарбрюкен от 41,3 градуса. Германските власти съобщиха днес за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Бан призова хората да не предприемат пътувания в жегите, освен ако не е наложително. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Австрия и Унгария. Датският метеорологичен институт също съобщи, че е регистрирал най-високата температура, откакто се водят наблюдения. С 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 година, заявиха от метеорологичната служба. У нас генератори и противоградушки ще се изграждат в района на Кюстендил, казва министърът на земеделието Пламен Абровски, който посети празника на черешата в града. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: От поне две години предишни министри на земеделието обявяваха, че близо 70 генератора срещу градушки ще се изграждат в Кюстендилско и Пернишко. Подготовката трябваше да започне веднага, а самото изграждане през 2027 година. На територията на област Кюстендил ще има 33 генератора, а в област Перник ще са 36. Преценено е, че характерът на района не допуска изграждане на площадки срещу градушките. Министър Абровски допълни.
3: Проектирането на противоградни площадки е изключително сложно. Тези, които са поети като ангажимент в предходен период да се изградат на територията на Кюстендил, те ще се работят. За останалата част от страната в момента тази седмица бяха буквално отворени офертите за самолетния способ за защита от градушки, защото, пак казвам, поради непонятни за мен причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка. Защо? Съзнателно ли е била забавена? Не ли? Не мога да кажа. Но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт,

0: нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена поръчка и позволиш тези природни бедствия да се сипват на главите на земеделските производители, за мен това не е редно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Лидерите на партия Европа на суверенните нации подписаха политическа декларация за приоритетите си и за задълбочаване на сътрудничеството си. Това се случи на първата годишна среща на формацията в германската столица Берлин. Документът от българска страна подписа лидерът на партията Костадин Костадинов.
3: Амбициите са ясни, да станем основен управляващ фактор в нашите държави, а иначе посланията са също толкова ясни и категорични, записани още в нашата учредителна декларация, препотвърдени днес. Свобода, независимост и суверенитет.
2: Каза в Берлин пред българското национално радио лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той обяви, че партията му ще участва самостоятелно на изборите за президент на страната на есен, но допусна, че е възможно не той да е кандидатът ти.
3: Вижте, една политическа партия не може да има само един кандидат. Не може да бъде само единствено председателят, ако е така. Това означава, че тази политическа партия не разполага с потенциални кандидати. Повярвайте ми, Възраждане има много. Много хора, които биха могли да бъдат кандидатирани за президент. Все още не е взето решение, защото така или иначе то ще бъде взето, може би, следващия или последващия месец. Но готвим се за президентските избори, ще представим сериозна кандидатура. Ако, примерно, кандидатът ни е достатъчно силен и разпознаваем, той може да събере много сериозна подкрепа, особено на фона, очевидно, с громолясващото се пред нас управление на Румен Радев.
2: На последните президентски избори през 2021 година Костадинов участва в двойка с Елена Гунчева, класирайки се на четвърто място. Междувременно БЗНС се номинира бившия военен министър Николай Ненчев за президент в тандем с Цвета Кирилова за вице-президент. Според земеделците това се налагало заради, цитирам, тежката политическа ситуация в страната, заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Един човек е загинал при израелски удар в Южен Ливан. Двама души са ранени, съобщи Здравното министерство на страната. По-рано Ливанската държавна агенция съобщи, че районът на град Набатие е бил атакуван с дронове и бойни самолети. Израел нанесе удара въпреки изключения с Бейрут пакт за сигурност, имащ за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка. Тази вечер израелският министър на националната

0: Сигурност Итамар Бен-Гвир също осъди споразумението, като добави, че не може да се разчита на правителството в Ливан, че ще разоръжи Хизбула. В същото време премиерът Бенямин Нетаняху каза, че споразумението е удар по иранската шиитска групировка. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит този вторник, Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показва, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, каза в предаването събота 150 по Хоризонт заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
1: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
0: Каза в предаването събота 150 заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета, каза за Националното радио лидерът на социалистите Крум Зарков, който бе гост на празника на черешата в Кюстендил. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
2: Нормално е да се изчакат 100 дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков.
3: Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези 100 дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, т.е. от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите, и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровенно несправедлива.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Улични табели в Стара Никозия вече ще разказват с QR-кодове нейната история, култура и личности. Новият интерактивен проект на Туристическия съвет на кипърската столица се осъществява с подкрепата на Туристическото министерство и община Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: На повече от 150 улици в историческата част на Никозия ще бъдат монтирани нови табели, които ще съдържат кратки текстове с обяснения за произхода и значението на името им. QR-код ще води към уебсайта Посетете Никозия за допълнителна информация. Началото на проекта с първите поставени нови табели бе обявено в специална обиколка, организирана от Туристическия съвет. Жителите и гостите на кипърската столица ще могат да се запознаят с личности и места от историята, политиката и културата, чието имена носят улици. Те са избрани според завършени проекти за тяхната реконструкция и териториалната им близост, за да се създаде единна идентичност на тези райони. Инициативата ще бъде продължена с започващия проект за документирането на всички статуи и бюстове в оградената от венецианските стени част на Никозия. Той ще включва географско картографиране, историческа информация и обяснителни текстове за всеки паметник, 360 градусова дигитализация и QR-кодове. Очаква се проекта да бъде завършен до ноември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето слушаме Иван Василев.
5: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре 28 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

Българско национално радио. 24 часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 28 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в града Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Ето сега новините в подробности.

0: Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студентите след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Хормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не са докладвани екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад волана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последваш опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар-Освободител и Дундуков. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви за Българското национално радио, че ще направи оценка на новото правителство след стопния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи ръка и множество травми. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж, още двама души са загинали преди това при удар в Днепропетровска област. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. В страната вече пристигат чуждестранни екипи и се предоставя помощ. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит, този вторник Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, заяви в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
6: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40 градуса и 6 десети бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41 градуса и половина. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
7: Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Днес в последната си среща в този турнир българите ще имат за съперник тима на Украйна. В контролни футболни срещи на наши отбори Левски, Ботев, Враца 1 на 1, Септември, Марек, 3-0, Спартак Варна Дунав 0-0. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, тази нощ ще се изиграят последните мачове от груповата фаза. В 12-та група в полунощ Панама Англия и Хърватия Гана. В 11-та група от 2 часа и 30 минути Демократична република Конго Узбекистан и Колумбия Португалия. В 10-та група от 5 часа Алжир Австрия и Йордания Аржентина. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалендж купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Янева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран Фри на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес, второ време за Шарл Леклер с Ферари. На втората позиция ще бъде другият пилот на Ферари, Льюис Хамилтън, и лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Състезанието е днес от 16 часа.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
8: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 17 градуса в Добрич и Смолян до 27-29 градуса във Видин, Лом, Оряхово и Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе през сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.